0: Vogošć.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Zašto piješ tako strasno? Zašto čašu spuštaš glasno? Gdje je ona ljubav nestala?

Ide Sarajevo, Skoplje, preko Kraljeva, Niša.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.

0: peti dan mjeseca juna 2026. godine. Po svemu sudeći, pred nama je jedan prekrasan sunčan dan. Eto, malo pomalo stigli smo do kraja radne sedmice. Nadam se da se radujete vikendu koji je pred nama. Kao i obično, na samom početku neka fina poruka. Evo jedna baš onako super kratka je, ali odlična. Kaže, biti sretan nikad ne izlazi iz mode. Tako da budite sretni. A šta nam za sreću treba? Često mnogo manje nego što mislimo. Znači, predlažem da, pretpostavljam da još uvijek većina vas nije izašla iz svojih domova, da se fino lagano spremite onako naoružani pozitivom i lijepom energijom i da od ovog dana koji je pred nama uzmete sve što možete, a da je pozitivno i lijepo. Ajde da ne pričam više na samom početku jutarnjeg, znači moje ime je Azra Grbo, slušamo kao i obično jedna ljubav, jedna mati nama Vogošćanima, nikad dosta ove pjesme, baš je lijepa i pozivamo vas sve da dođete u našu prekrasnu divnu Vogošću, a nakon toga slušamo evo pjesmu koju ja posebno volim, nadam se da se nećete ljuti, a i možete nam poslati poruke na Viber broj ako imate neku finu muzičku želju, znači zabavna muzika je u pitanju, a Viber broj je 062 045 118. Uzmi ovaj dar, kaže Dino Merlin, ali prije toga Vogošćanska.
1: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada, otvorena svakom sada.

početku jutarnjeg programa, kao i obično, poštovani slušaoci, ono što slijedi jeste informacija kako nas to vrijeme očekuje danas. Po svemu sudeći, pred nama je divan junski dan. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje više sunčanog vremena prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslije podnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi očekuju se u sjevernim područjima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je severnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, na jugu do 17 stepeni. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29 stepeni Celzijusa. U Sarajevu će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 10 stepeni, a najviša dnevna oko 27 stepeni. Rekoh vam, pred nama još jedan divan, prekrasan sunčani dan. Želim vam da vam bude ugodan, da budete sretni, fino raspoloženi. I eto, nadam se da je pred vama vikend koji je slobodan, da ste već isplanirali kako ćete ga provesti. Sada sam izvukla nešto iz arhivi, nešto starije. Ambasadori, kaže pjesma, imam jedan strašan plan.

6 sati i 52 minute, poštovani slušaoci, ono što slijedi jeste informacija iz Bihamka, informacija o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Posljednji radni dan u ovoj sedmici za mnoge će značiti odlazak na putovanje, pa tokom dana očekujemo pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, ali i na većini graničnih prijelaza. U jutarnjim satima na dionicama uz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Savjetujemo maksimalno opreznu vožnju i poštivanje svih saobraćajnih propisa. Uobičajene radove, pretpostavljam da već znate, ali hajde da ih kratko spomenimo. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanca Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a za ostala vozila ne. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj

Ašva, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenca i Bijača-Počitelj zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog sanacionih radova danas od 8 do 15 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Brestovsko-Busovača. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, vozila se preusmjeravaju na obilaznicu. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja, a vozila se preusmjeravaju na pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Počeli su radovi na zamjeni dilatacija na Ribničkom mostu, na putnom pravcu Konjic-Jablanca, radi se o kratkoj dionici, saobraćaja se usporeno jednom trakom. Znači, evo gdje god se izvode ovi radovi, ma inače u saobraćaju, posebno kada je Sarajevo u pitanju, treba vam strpljenje. Naoružajte se strpljenjem i finom energijom. Naravno, slušajte Radio Vogošća i onda će sve biti ok. Spomenut ću i to da na graničnim prijelazima za sada nema zadržavanja putničkih vozila, ali petak je kraj radne sedmice, pred nama je vikend, vjerujem da će mnogi od vas krenuti ka jugu i uživati. I neka bude tako. Aldino kaže to mora da je ljubav, a nakon toga Alen Islamović, kad bi mi tebe Bog oprostio.

mirovinsko osiguranje. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666 maraka, zajamčena 795, dok najviša penzija iznosi 3333 marke. U skladu sa izmjenama i dopunama zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, za korisnike koji pravo na penziju ostvaruju nakon 1. januara, osnovica za izračun najniže penzije utvrđena je u iznosu od 724 marke. Penziju za maj primiće ukupno 468.769 korisnika, a za isplatu je osigurano približno 355,7 miliona konvertibilnih maraka. Eto, znači, danas počinje isplata penzija, naši dragi penzioneri će se obradovati, a oni kakvi su odgovorni, prvo će platiti režije i sve svoje obaveze, a onda će živjeti do kraja mjeseca s onim što im ostane. Takav nam je život, ali u svakom slučaju pred nama je još jedan prekrasan sunčani dan, proljeće je tu, zbog toga slušamo Luku Nižetića u jednom sjajnom, fenomenalnom ritmu koji pjeva o proljeću.

i bosa da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: 7:23, poštovani slušaoci, evo još jedna zanimljiva informacija. Berba zove donosi do 160 maraka dnevno. Otkupna cijena na rekordnom nivou. Sezona berbe zove, poznati kao bazga, ove godine donijela je veliko zadovoljstvo beračima jer je otkupna cijena dostigla 4 marke po kilogramu svježeg cvijeta. Riječ je o jednoj od najviše cijena zabilježenih u posljednjih 10 godina, zbog čega je interes za berbu značajno porastao širom Bosne i Hercegovine. Pored svježe zove, veliku vrijednost ima i sušeni cvijet, čija se cijena kreće od 30 do 35 maraka po kilogramu. Upravo zbog toga mnogi berači dio uroda prodaju svjež, dok dio ostavljaju za sušenje kako bi ostvarili dodatnu zaradu, piše Agroklub. Zovu treba brati po suhom vremenu, najčešće raste uz šumske puteve, livade, potoke, rubove, šuma i zapuštena zemljišta. Može se pronaći gotovo u svim krajevima Bosne i Hercegovine, posebno u brdskim i ruralnim područjima gdje nije bilo intenzivne upotrebe hemijskih sredstava. Cvijet je prepoznatljiv po svojim bijeložutim cvatovima i ugodnom karakterističnom mirisu. Berba se obavlja ručno, najčešće po suhom i sunčanom vremenu. Veoma je važno da cvijet bude potpuno otvoren i suh, jer vlažna zova brzo gubi kvalitet i tamni tokom skladištenja. Prilikom berbe koriste se makaze ili se cvat pažljivo lomi rukom, vodeći računa da se biljka ne ošteti i da ubrani cvjetovi ostanu čisti. Prema iskustvima berača, jedna osoba tokom dana može ubrati između 30 i 40 kg svježe zove, ukoliko je godina povoljna i ako se berba obavlja na području gdje je zova gusto rasprostranjena. Uz ovogodišnju otkupnu cijenu od 4 marke po kilogramu, dnevna zarada može biti od 120 do 160 maraka. Zova se koristi za proizvodnju sokova, sirupa, čajeva i brojnih preparata u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Zahvaljujući širokoj primjeni i stalnoj potražnji za kvalitetnim cvijetom, ovogodišnja sezona mnogima predstavlja odličnu priliku za dodatnu zaradu iz prirode. Eto, ako ste u prilici, popijte jedan sok od zove, zaista je fin i ukusan i zdrav prije svega. I u nastavku sviramo i pjevamo, a tu su naravno i sadržaji za najmlađe.
1: Ovo je pjesma o tome kako smo ja i moj drug išli u diskoteku da plešemo.
2: Manijače, manijače, da te nešto pitam.

sam mama i nosim vam nešto lijepo. Dobri i pametni Jarić opet povikaše. Te ti nama pokaže šapu. Vuk stavi šapu na prozor. Kad Jarić vidješe kako se onako snježno bijeli, povjerovaše da im je to mate, ali jadne otvoreše vrata. Tako Vuk jurnu u kuću. Preplašeni i očajni, svi se razletješe na sve strane tražeći gdje bi se mogli sakriti. Jedno se zavuče pod sto, drugo pod krevet, treće u ormar. On opet četvrto pobježe u kuhinju, a peto se podvuče pod korito. Šesto se ščučurno u rernu, a sedmo najmlađe uskoče u veliki zidni sad. Vuk ih sve nađe jedno po jedno i proguta. Ali siti zadovoljan kakav je bio, nije primijetio da je jedno jare ostalo. Ono najmanje, baš ono što se sakrilo u kuti zidnog sata. A Vuk leže malo dalje od kozine kuće i zadovoljno zaspa. Malo zatim vrati se i koza iz šume. Čim je ugledala širom otvorena vrata, sva je zadrhtala nekim čudnim strahom. Utrče u svoju kućicu i vidi sve stvari razbacane, prevrnut sto, razbijeno korito, posuđe prevrnuto, posteljina izgažena, a igračke rasute na sve strane. Samo njenih jarića ne bijaše nigdje. Tražila ih je i tražila, prepuna straha i očaja, nije htjela, a kamoli da prestane da ih traži. A onda začu onaj tanani glasić. Mamice, mamice, pomozi mi da izađem iz sata. Zvalo je najmlađe jare, čije nožice od straha nisu mogle nikuda. Pritrča koza, oslobodi svoje dijete, čvrsto ga zagrli i dugo je slušala priču o svojoj pametnoj dječici. Pričala je najmlađe jare kako je Vuk uporno dolazio i varao, pa ovakvim glasom, pa onakvim, pa sa bijelom šapom, ali opet je uspio da ih prevari. I nema njih šestero. Plakala je koza, a plakalo je i malo jare. A onda koza pođe da potraži Vuka i nađe ga. Nađe ga kako drijema, u ogromnom trbuhu nešto se micalo. Brzo! Reče koza najmlađem djetetu, brzo, brzo, donesi mi makaze, iglu i konac. Donese jare sve što je mati rekla. A koza razreza Vuku trbušinu i kako je razrezala, tako je iskakalo sve jedno po jedno jare. Proždrljivi Vuk je bio toliko gladan da ih je sve cijele progutao. Zatim natrpaše kamenje u Vukov stomak i zašiše čvrsto i to ona je baš otvor gdje je bilo razrezano, dobro je sad došao konac. Nagnu se da dohvati vode i Vuk, pošto ustade onako žedan. Upravo se bio nadvio nad bunar i kako se baš tako protegnuo, kamenje pretegnu. Vuk se strmoglavi u bunar i utopi se. Jarići zaigraše oko svoje majke. Na kraju, opet kao na kraju, svi su bili veseli i sretni.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: U današnjem izdanju dnevnog vaza najtiražnijeg dnevnog lista u Bosni i Hercegovini čitajte. Novi visoki predstavnik na čekanju. Nakon dvodnevne sjednice upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira nije izabran novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Razlog za to je što nije došlo do pomirenja stavova između Sjedinjenih Američkih Država i zemalja Evropske unije oko imena Schmidtovog nasljednika. Schmidt nakon sjednice PIK-a postignut je konsenzus o važnosti uloge OHR-a nasljednika očekujem do kraja juna. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da mu bila čast da se sastane s novim iranskim vrhovnim vođom Ajatolahom Hamneijem ako dvije zemlje postignu dogovor, javlja Anadolija. Ličnost dana Adnan Bajrić, borba za zlatne ljiljane. Pred sudom u Banjoj Luci dokazao da su zlatne ljiljane na plavom štitu i bijeloj podlozi legalno obilježje države. A i dalje ćemo o zastavama. U oslobođenju možete pročitati zašto je

dolaskom lijepog vremena odmah svakako razmišljamo kako i gdje provesti svoje slobodne dane ili eventualno odmor i najčešće idemo negdje preko granice. E, smijemo li preko granice nositi paprike, trešnje i jabuke? Evo šta to provjeravaju. U većini slučajeva putnici mogu nositi male količine voća i povrća za ličnu upotrebu, ali određene vrste biljaka, sadnica, sjemena i proizvoda biljnog porijekla podliježu strogim kontrolama. Mnogi putnici iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku i druge zemlje Evropske unije često nose domaće voće i povrće u svojoj prtljazi, ne znajući da postoje pravila i ograničenja za određene vrste proizvoda. Za razliku od mesa i mliječnih proizvoda, uvoz voća i povrća u Evropsku uniju nije u potpunosti zabranjen, ali podliježe fitosanitarnim propisima usmjerenim na sprječavanje širenja biljnih bolesti i štetnika. Posebna pravila primjenjuju se na sadnice, biljke za sadnju, reznice, zemlju, krompir i određene vrste agruma. Kada su u pitanju jabuke, kruške, šljive, trešnje, brespe itd., slični proizvodi za ličnu upotrebu, nadležna tijela uglavnom tolerišu manje količine namijenjene vlastitim potrebama, ali službenici uvijek imaju pravo kontrolisati i procijeniti radi li se o komercijalnoj količini. U svakom slučaju, ako pođete negdje izvan granica Bosne i Hercegovine, neka vam je sretan put.

0: muzički kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: Poštovani slušalci, danas je petak, 5. juni 2026. godine, a naredne minute su predviđene kao i obično da se vratimo u prošlost. 5. juna 1463. godine pogubljen je posljednji bosanski kralj Stjepan Tomašević Kotromanić. Bio je to posljednji kralj Bosne i posljednji despot Srbije. Svjestan opasnosti koja mu je prijetila, Tomašević je već 1461. godine u poslanici papi predvidio tursku najezdu velikih razmjera i zamolio ga za pomoć. Kao znak podrške, papa Pio II. Poslao mu je krunu kojom je u crkvi Svete Marije u Jajcu u novembru 1461. godine okrunjen za bosanskog kralja od strane papinog delegata. Stjepan Tomašević je priznavao prevlast ugarsko-hrvatskog kralja Matije Korvina, nadajući se obećanoj pomoći. Stoga je 3. juna 1462. godine otkazao sultanu plaćanje danka. Na početku 1463. godine obratio se opet mlecima upozoravajući ih da Osmanlije smiraju tog ljeta zauzeti svu Bosnu, a da će nakon toga zaprijetiti i mletačkim posjedima u Dalmaciji. Velika osmanlijska vojska pod vodstvom Mehmeda II. Okupila se u proljeće 1463. godine i krenula na Bosnu. Kralj je pobjegao iz kraljevskog grada Bobovca, koji je bez otpora predao zapovjednik Radak 20. maja iste godine. Stjepan se najprije sponio u Jajce, a onda u utvrđeni grad Ključ na Sani. Tu se Mehmed Paša Anđelković pismeno i pod zakletvom obavezao da će mu poštediti život i pustiti da slobodno ide kamo hoće ako preda grad. Kad se nakon pregovora predao, zarobio ga i odveo sultanu Mehmedu u Jajce, koji ga je natjerao da potpiše naredbu svim zapovjednicima da predaje gradove Turcima. Ujedno je sultan Mehmedovu zakletvu proglasio nevaljanom i u svom taboru pred Jajcem 5. juna dao pogubiti kralja, njegovog strica Radivoja i mnogo bosanske vlasteli. Tako je smrću posljednjeg bosanskog kralja Bosna izgubila svoju samostalnost i postala turski bosanski sandžak. Posmrtni ostaci kralja

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: 8 sati i 23 minute, poštovani slušalci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća, izdanje za petak, 5. juni 2026. godine. A učenici osnovne škole Zahid Baruća jučer su imali priliku uživati u projekciji popularnog animiranog filma Super Mario. Ovu projekciju je organizovala javna ustanova Kulturno-sportski centar Vogošća. Druženje uz omiljene filmske junake donijelo je mnogo smijeha, zabave i lijepih trenutaka za najmlađe. Ova aktivnost

0: budućnost. Još jedan je primjer uspješne saradnje obrazovnih i kulturnih ustanova u našoj općini. Više detalja u prilogu koji je pripremila kolegica Berina Ramić.
1: U okviru novog Digit filma od sada će imati priliku uživati u kvalitetnim projekcijama filmova i raznovrsnim multimedijalnim sadržajima. Novi digitalni projektor donosi potpuno novo iskustvo gledanja, bolju sliku i zvuk, te dodatno obogaćuje kulturni sadržaj za građane Vogošća i šire.
2: Konačno smo dočekali da naš kinoprojektor, novo nabavljeni digitalni, pustimo u funkciju. Danas imamo premijeru animiranog filma Super Mario. Prva projekcija je za učenike prvog razreda osnovne škole Zajba Ručija. Imat ćemo i 18 sati film za vogošćanske mališane, za slobodnu prodaju, dakle također Super Mario, i u 20 sati i 20 minuta film Michael Jackson. Evo, za sve zainteresovane informacije da karte mogu kupiti sat vremena prije projekcije na ulazu u kinosalu. Eto, nadam se da će ovo naše kino zaživjeti, da smo ga evo dugo čekali. Ostalo je još da nabavimo najnoviji kino platno uz pomoć općine Vogošća i viših nivoa vlasti. Također, evo i zahvala Federalnom ministarstvu kulture i sporta kao i načelnik općine Vogošća koji su finansirali kupovinu i nabavku ovog projektora i kino opremi na radost svih Vogošćana.
1: Danas je u 14 sati u sali KSC-a prikazan popularni crtani film Super Mario, koji su sa velikim interesovanjem pratili učenici osnovne škole Zahid Baručija, uživajući u posebnom filmskom druženju i zabavnom sadržaju prilagođenim najmlađim.
3: Ja se zovem Alija, prezivam se Sarajkić, prvi sam razred, imam 7 godina, idem u školu Zahid Baručija i...
4: I ti si danas došao sa svojim razredom da gledaš film?
3: Da.
4: Je li voliš da gledaš film, ideš u kino?
3: Da.
4: I kako se sviđa ovdje danas?
3: Super.
4: Šta to gledate vi danas?
3: Super Mario Galaxy 2.
4: Aha, i jesi li možda imao priliku već da gledaš?
3: Da.
4: Kako se sviđa?
3: Super.
4: Dobro, znaš li o čemu se tu radi?
3: Pa... kao o Mariju.
5: Ja se zovem Hamza, prezivam se Kopć, imam 7 godina, dolazim iz škole Zahid Baručija. Odjeljenje sam prvi 3 i razred sam prvim.
4: Dobro. I zašto si ti danas ovdje došao sa drugarima?
5: Pa da gledam kino Super Marija.
4: Aha, jel voliš evo da gledaš crtiće, filmove?
5: Da.
4: Jesi ranije dolazio ovdje?
5: Da.
4: Danas imamo i evo po prvi put na novom projektoru da gledate Super Marija.
5: Da.
4: Jesi ranije imao priliku da gledaš ovaj animirani film?
5: Pa jesam, gledao sam.
4: I kako se sviđa?
5: Bilo je dobro.
1: Večeras od 20 sati i 10 minuta u istoj sali bit će prikazan film Michael Jackson, film namijenjen svim generacijama, kako ljubiteljima muzike, tako i svima koji žele provesti ugodnu večer uz kvalitetan filmski sadržaj. Cijena ulaznica iznosi 7 konvertibilnih maraka, a karte se mogu kupiti ispred zgrade KSC-a prije projekcije. Pozivamo sve građane, omladinu, porodice i ljubitelje dobrog filma da večeras budu dio ove lijepe priče i podrže novi filmski sadržaj u Vogošći. Dođite da zajedno uživamo u odličnoj atmosferi, filmu i novom iskustvu koje donosi digitalna projekcija u KSC-u Vogošća. Vidimo se večeras u 20.10.

0: na 88,2 MHz.
1: Upravo tako, poštovani slušalci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Ostalo je nekih 15 minuta do 9 sati. Evo informacija koliko su iznesle temperature zraka izmjerene u 8 sati. Bjelašnica i Sokolac 8 stepeni, Srebrenica 10, Ivan Sedlo 11, Drvar, Livno i Sarajevo 13, Banja Luka, Doboj, Sanski most, Tuzla i Zvornik 15, Prijedor 16, Trebinje 17, Mostar 18, Bijeljna 19 i Gradačac 20 stepeni Celzijusa.

što se tiče bio prognoze, prije podnevni sati će u većem dijelu zemlje biti ugodniji, a biometeorološke prilike postepeno će se pogoršavati sa odmicanjem dana usled približavanja fronte i nadolazeće promjene vremena. Kod osjetljivih osoba moguće su meteopatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, malaksalosti, dekoncentracije. Opšta slika će biti lošija na sjeveru zemlje s obzirom na jače izraženu nestabilnost, a poželjno je ne pretjerivati sa fizičkim aktivnostima. Juče smo čuli kakva je to dugoročna vremenska prognoza, znači bit će promjenljivo ovo proljeće u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini. Nadamo se da će mnogo više biti sunca nego kiše, ali eto, vidjet ćemo kako će sve izgledati u narednim danima. U svakom slučaju, uživajte u svakom trenutku ovog prekrasnog posljednjeg radnog dana u sedmici.

0: Radio Bogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Radi radova na održavanju vodovodne mreže i otklanjanju kvarova, više sarajevskih naselja i ulica danas će imati prekide ili poremećaje u vodosnabdjevanju, saopćeno iz preduzeća vodovoda i kanalizacija. Redovni radovi na popravkama kvarova izvode se ulicama Asima Čamđića, Kamenolom, Reljevska, Kođina, Šehitluci, Mejdan, Tvrdica, Tekija, Grdonj, Himzarina, Blažu i Mekote i Mratnjevače. Za danas od 8 sati i 30 minuta planirana je sanacija kvara na glavnoj vodovodnoj cijevi u ulici Bajrama Zenunija, zbog čega će bez vode ostati i potrošači u ulicama Majdanska, Trg Solidarnosti, Bulevar Meše Selmovića te dijelu ulice Džemala Bijedića. Iz Vika upozoravaju da su mogući i poremećaji u vodosnabdijevanju, odnosno pad pritiska u višim zonama naselja Otoka, Čengić Vila 1 i 2, ali Pašin Most, Miljacka, Halilović i Grbavica te dijelu naselja Buća Potok. Normalizacija vodosnabdijevanja očekuje se po završetku radova u poslije podnevnim satima. Ovo je jutarnji program Radija Bogošća.

0: Vijesti Radija Vokuša.
1: Poštovani slušaoci, 9 je sati, vrijeme za vijesti. U gradskoj skupštini u Torontu, u glavnom upravnom i zakonodavnom tijelu najvećeg grada u Kanadi, održan je čas historije povodom 31. godišnjice od genocida u Srebrenici. Čas historije je organizovala Bosansko-Hercegovačka zajednica u Torontu pod pokroviteljstvom Instituta za istraživanje genocida Kanada u saradnji sa kabinetom gradonačelnice Toronta. Stanje na graničnim prijelazima između Crne Gore i Srbije bit će normalizovano nakon što su se službenici bezbjedonosno informativne agencije Srbije povukli sa graničnih prijelaza. Kako pišu vijesti, ovo se dešava nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iz Tivta pozvao državne organe Srbije da puštaju crnogorske građane u Srbiju preko graničnih prijelaza. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je otvoreno pismo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu pozivajući ga na direktan sastanak s ciljem okončanja rata koji traje više od 4 godine. U pismu je predložio i potpuni prekid vatre tokom trajanja pregovora, ocijenivši da je to standardna praksa u mirovnim procesima. Festival Igre mladih u Novom Sarajevu tokom protekla 3 festivalska dana okupio je učenike novosarajevskih škola kroz program sportskih, edukativnih i umjetničkih aktivnosti. Festival Igre mladih nastavlja promovisati sport, kulturu, umjetnost, zajedništvo i zdrav razvoj djece i mladih, pružajući učenicima priliku da kroz igru, takmičenje i kreativni rad razvijaju svoje talente, jačaju timski duh i stvaraju nova prijateljstva. Danas više sunčanog vremena, prije podne u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29 stepeni. Bile su ovo vijesti Radija Vogošća.

9:11, poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća, a Vučić u Crnoj Gori branio protjerane srbijanske aktiviste. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Tivtu kako su sa aerodroma iz tog crnogorskog grada vraćeni aktivisti, a ne kriminalci, ocijenivši tvrdnje o pokušajima destabilizacije Crne Gore i vođenju hibridnog rata besmislicama. Zbog sumnje na subverzivno djelovanje uoči samita EU Zapadni Balkan, crnogorska policija zabranila je u srijedu ulazak u zemlju grupi od najmanje 90 osoba iz Srbije koje su avionom doputovale u Tivat. Vučić je danas po dolasku u taj crnogorski grad u izjavi za medije ustvrdio kako vraćeni srbijanski državljani nisu kriminalci, već aktivisti koji su željeli napraviti bolju atmosferu kako bi se on bolje osjećao. Priča o destabilizaciji Crne Gore i nekakvom hibridnom ratovanju je potpuno besmislena. Ti ljudi nisu nikakve kriminalci, već politički aktivisti koji nikog ne ugrožavaju. Smiješno je od toga praviti veliku zavjeru, kazao je Vučić novinarima. Nije otkrio čija je odluka bila da se u Tivat pošalje grupa aktivista, rekavši da on radi na tome i da je to unutrašnja stvar. U svakom slučaju, i dalje smo u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, u Vogošći, a nadam se da nas slušate, dragi naši slušaoci, širom svijeta. Ovo je jutarnji program Radija Vogošća.

hvala ti oče i hvala svima koji se brinu sa moga lica sjetu da skinu dok ja u oči gledam sudbinu.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

0: marketing.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
0: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo Cake Milka 100 grama 4,95. Brazil Kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.
2: Dobrodošli u novu pizzeriju u Bogošći koja odiše toplinom i prijatnom atmosferom. Ljeto je tu, a Domino pizzerija vas poziva da uživate u našoj bašti, u raznim specijalitetima iz naše kuhinje, savršeno pečenim pizzama, sočnim burgerima i zdravim i svježim obrocima. Domino pizzerija, Jošanička, do broja 70.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
4: Marketing.
2: Poštovani slušaoci, dalje pratite jutarnji program Radija Bogošća, 9 sati i 28 minuta. U narednim minutama govorimo o obilježavanju bitke za Orlić, vrlo važnog datuma, znači za općinu Bogošća, grad Sarajevo, a samim tim i za Bosnu i Hercegovinu. Na području općine Bogošća svake godine na prigodan i dostojanstven način bude obilježen ovaj vrlo važan datum, tako će biti i ovaj put u ponedjeljak sa početkom u 11 sati i 30 minuta, ali o svemu više razgovaramo sa Salemom Numanovićem koji je predsjednik Jedinstvene organizacije boraca Unije veterana Bogošća. Saleme, dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Bogošća.
5: Hvala, dobro jutro vama i hvala na pozivu.
2: Evo ja u samoj najavi rekao kako je ovo jedan od najvažnijih datuma, znači bitka za Orlić, pa da se vratimo u prošlost prije nego što kažemo kako će izgledati protokol za samo obilježavanje. Znači općina Bogošća, slobodne bogošćanske teritorije, često su tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu bile meta napada s ciljem da se zauzme glavni grad Bosne i Hercegovine, a onda bi se situacija odvijala u potpuno drugačijem pravcu.
5: Pa da, sama bitka za Orlić je ona jako značajna i strateški jako bitna kad je u pitanju sama odbrana Sarajeva i odbrana slobodnih bogošćanskih teritorija, tako da je ta bitka samo po sebi jako bitna. Ona iza sebe ima i druge neke segmente. Sa tog Orlića su ubijani ljudi u bližem reonu, znači gore na Grahovištu i na Kobiljoj glavi, tako da je ona

0: rasteretila ta jedan dio stanovništva naše opštine. Kad je u pitanju sama bitka i prije te bitke se dešavale neke stvari koje su, hajmo reći, prethodile toj nekoj bitci i ušli smo u tu bitku nekako svi puni elana i puni želje za oslobođenjem, jer kao što znamo, negdje u martu je ubijen naš sugrađanin Kenan Demirović, jedan, tako reći, dječak, on je tada bio maloljetan na jedan mučki način, upravo sa tog Orlića, i to je bio jedan veliki šok za sve nas. Taj momak je išao sa mnom u školu, znači on i njegov brat Orhan, njegova majka je bila nastavnica u osnovnoj školi u Hotonju, tako da je to nas sve nekako pogodilo i mi smo jedva čekali kada će se ta bitka desiti i da oslobodimo taj dio linije, da jednostavno te četnike i te agresore protjeramo sa tog dijela.
1: Dobro, kako je izgledala ova bitka? Znači, i vogošanski borci su poznati kao hrabri borci i na kraju krajeva pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine su tokom agresije na našu zemlju pokazali šta je časna borba. Znači, hrabro se borili za svaki pedalj zemlje da ga sačuvaju ili oslobode. Evo Orlić, otprilike oni koji ne znaju, koji nisu iz Sarajeva, Orlić imaju izuzetno važnu stratešku ulogu zbog toga što su četnici bili duboko, da kažem, eto u našoj teritoriji nekako procjepu. U tom procjepu i bilo je važno osloboditi Orlić da bi Sarajevo lakše disalo, eto tako što žargonski reći.
0: Pa bez Orlića, znači bez oslobođenja Orlića ne bi bilo žuči, znači to su nekako vrata žuči, znači to je jedna kota koja je, znači, se morala uzeti da bi se dalje napredovalo prema brdu Žuč. Ona je, Orlić sam je jako blizu, znači, i brda Hum. I s te strane, znači, je bio jako strateški bitan. S jedne strane, znači, ta akcija je izvedena jako dobro, znači, u sinhronizaciji sa Lešćanima i Pofalčanima i borcima sa teritorije opštine Vogošća, tako da je uspješno završena i mislim da je to jedna prva veća pobjeda u toku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu na ovoj teritoriji, jer ipak je to juni 92. godine, to je početak agresije, mi smo tada bili jako oskudno naoružani, bez materijalno-tehničkih sredstava, bez municije, bez svega onoga što je potrebno za jednu kvalitetnu borbu.
1: Upravo tako, Salem. Evo, kada govorimo o odbrani Sarajeva i o tim prvim ratnim danima, prisjećamo se tih mladića u farmerkama, patikama, kako su branili svoje mahale, svoje ulice, mjesta gdje su živjeli. Evo sada ovdje čitam ko je to sve poginuo prilikom bitke za Orlić. Sve su ovo mladi ljudi, znači mi ih ne zaboravljamo na području općine Vogošća i drago mi da je to tako, ali znači vi ste tada imali 20-ak godina.
0: 19,
1: pa dobro, eto 19, znači spomenuli ste i rahmetli Kenana Demirovića i pratili smo naravno šta se to dešava i u susjednoj Hrvatskoj prije nego što je agresija počela na Bosnu i Hercegovinu. Evo sad se sjetih našeg dragog Mevluda Kulića koji je ubijen mučki zbog njegove hrabrosti u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Šta je to bilo presudno, pa ste vi imali, spomenuli ste sada, niste bili dovoljno dobro opremljeni, nije bilo municije, nije bilo tenkova, granata i tako dalje, ali ste imali veliko srce, nadljudsku hrabrost, prkos bosanski. Mislim, to mi je fascinantno, 30 godina i više od 30 je prošlo od tih ratnih godina, ali to je tako fascinantno da jednostavno čovjek ne može shvatiti da je većina vas bukvalno bila heroje. Načelnik općine Vogošća često spominje na ovim godišnjicama kako u Americi i u drugim zemljama ljudi moraju da izmišljaju, filmska industrija, neke heroje, i to zaista jeste tako. A kod nas su obični ljudi, ljudi s kojim smo živjeli, odrastali, išli u školu, bili zaista veliki heroji.
0: Pa, malo je iz ove perspektive o tome i pričat, sada je malo, hajde, nekako i ne možeš to objasniti šta je to bilo što je tjeralo te ljude da budu takvi kakvi su bili. Jednostavno, sad kad gledam na to, mislim da prije svega ta mladost, ta neka

Ta energija koju su oni imali je sasvim sigurno odigrala presudnu neku ulogu. Druga stvar, malo prije sam rekao, znači ubistvo naše sugrađana Kenana Demirovića je zaista ostalo na sve nas jedan trag, jer prije svega radi se o jednoj časnoj porodici, jednoj tako primjerenoj porodici koja je bila, i mi nismo mogli da vjerujemo da je Kenan ubijen, i to ubijen tako na jedan mučki,

0: djeca bila. I samim tim kad to shvatite, onda vas uhvati onaj bijes. Znači uhvati vas nešto što vi ne možete to kontrolisati. I od tog momenta ja lično sam shvatio, znači da je kraj čitave priče i da ovdje, znači, je borba na život i na smrt. Znači, ili će oni uspjeti i pobijediti onaj tom svojom nekom neljudskom energijom, ili ćemo mi. I od tog momenta mislim da je poslije dženaze Kenana Demirovića svima bilo jasno šta se ovdje dešava. Ono kad je oslobođen sam Orlić, to je bio dodatna snaga nama svima da, i dodatnu neka potvrda da mi možemo njih pobijeti, a samim tim kad se izašlo na Orlić gore i kad se vidjelo u tim njihovim rovovima i bajtama i ono šta se gore zateklo, da su gore zatečene garderoba nekih žena i djevojaka. Znači, oni su već tada počeli raditi gnusnije zločine od silovanja i tako dalje. I tu što se je desilo, i tu što smo mi vidjeli, sve to bio neki postrijeg da ih što prije i što više uništimo s tog područja. I tako je bilo. Na kraju krajeva, mislim da nikad, šta god da su radili, koliko god da su imali naoružanja, koliko god da su imali tehnike, da nas nisu mogli pobijeti, mogli su nas pobijeti nikako.
1: Da, upravo tako. Sarajevo zapravo proživjelo najdužu opsedu u modernoj istoriji ratovanja. Kada govorimo o tom vremenu agresije, kada govorimo o slobodnim vogošćanskim teritorijama, o važnim godišnjicama, uvijek se sjetim riječi vašeg amidže Aleta Numanovića. Pričali smo o nekoj bitki, ne mogu se sad sjetiti, evo, je li to bila bitka za Orahov brijeg, Sjeničku kosu, ali Ale kaže: prvo, nismo se bojali, bez obzira koliko su u nekim stvarima bili nadmoćni neprijateljski vojnici koji su nas napadali, a drugo, znali smo da se iza naših leđa nalaze naše porodice, naši prijatelji. Odstupanja nije bilo i zbog toga smo čvrsto držali linije uvijek u svakoj situaciji, bez obzira koliko su bili žestoki ti napadi. A na području općine Vogošća bilo je mnogo takvih napada i ofanziva kada su pokušali sa ove naše strane, da tako kažem, agresori ući u grad. Šta je za vas značilo, Saleme? Evo, znali ste, znači, porodice su iza leđa, ovise o vama. Ja mogu reći, kao civil koji je živio tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, tu u neposrednoj blizini prve linije, mi se nismo bojali, sve dok smo znali da nas vi branite. Svi vi.
0: Pa prije svega mislim da nismo mi imali vremena da se bojimo. Nemaš ti vremena za strah. I ne znam, kaže neko, budala se ne boji, znaš, nekako čudno. Ali stvarno mi nisam ošao, nisam ni ja vidio da su nešto borci bili uplašeni. Jednostavno nemate vremena za tu priču, jednostavno vas nešto tjera i nešto god. To je neka veća sila, mi to ne možemo objasniti. Znači, želja za slobodom je jača od straha. I tu se priča završava. Mi, ovo Vogošćansko ratište je zaista bilo aktivno u toku agresije na Republiku Bosne i Hercegovine. Mislim da su četnici agresor, da su sa najviše pokušavali sa ove strane da uđu i u grad i da zauzmu neke teritorije, tako da zaista smo bili jako aktivni. Mi smo bili, naše linije su bile od naših kuća 100 metara, 200 metara, 50 metara, zavisi kako gdje. Znači, mi nismo imali gdje, mi smo u stvari imali jednu osobnu odbranu. Znači, četnik nikada nije nama uzeo milimetar teritorije, niti je mogu uzeti. Mogu je on uzeti ujutru, lupam 5 sati, ali je sasvim sigurno tog dana morao biti otjeran. I to se tako, jer mi nismo imali gdje, iza nas su bile porodice, bile su naše majke, sestre, djeca, roditelji, svi ostali, znači, ali interesantno je da nikada bilo koje ofanzivu koju su četnici pravili na našoj teritoriji, ni jedan građan nije pobjegao iz opštine Vogošće, niti se iselio, niti otišao sad negdje na neko sigurnije mjesto. Tu su ljudi ostajali da žive i sa svojom djecom, i sa malom djecom, i sa velikom. Znači, nisu se nikad pomjerili, zato što su vjerovali. Ali zaista ti ljudi, pripadnici, znači, prvi slavni 111. Viteške brigade su bili ponosni.

0: časni pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine. Mi smo posebno ponosni što smo u toku agresije na Republiku Bosne i Hercegovine, nemamo ni jednog ratnog zločinca, nemamo ni jedni mrlji iza sebe, dok su oni dojučerašnje naše komšije srbočetnici imali za sebe, eto u Ogošću, 800 ljudi zatvoreni u logore, pobijeni 400 ljudi, silovani, zlostavljani na najgore moguće načine, i oni se danas stide onoga što su oni učinili, a mi se ponosimo s onim što smo mi učinili. Danas mi živimo u Ogošću, evo mi na Kobljoj glavi, sutra imamo kroz osnovne škole Zajko Delić učenika, naših 150 učenika. Znači, a gdje su oni danas?
1: Sjajno
0: I to je kazna ona koja je njih stigla. Njih i njihove poroce, ali to je njihov problem. Jer zaista to su veliki zločinci. Mi nismo znali s kim smo živjeli i to treba otvoreno reći. Danas pokušavaju svi da to nekako gurnu u drugi plan, da to malo pokušavaju da to prikažu drugačije. Vidite koliko su oni danas bezobrazni. Vidite koliko su ti ljudi bezobrazni. Oni su bezobrazni rođeni. I tu nema dileme nikakve. Ova naša djeca, vidite i naša država i čitav ovaj sistem kako se ponaša prema nama. U našoj novijoj istoriji ništa naša djeca ne uči. U Sarajevu. Tamo gdje su bili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, ništa ne uči. Ali zato uči u RS-u. Zato oni uči da je Karadžić nepravedno osuđen. To je ono što je zaista i znači ostalo u njima taj fašizam i ostalo je u njima ta njihova neljudskost, da i dan danas oni pokušavaju da opravdaju svoje zločine koje su ovdje radili.
1: Da, i nažalost truju nove mlade generacije, to je istina.
0: Ali zaista, njihove generacije, da, se vidite, njihove generacije su hendikepirane. Jer one ne uče istinu. Mi naše generacije ne učimo ništa drugo, samo istinu. Mi ne tražimo ništa drugo. Mi tražimo od njih samo da nauči istinu. I da ne vjeruju ko što smo mi vjerovali.
1: Tako je, imaće priliku i u ponedjeljak da uče, znači 34. godišnjica čuvene bitke za Orlić, program počinje u 11 sati i 30 minuta na Kobljoj glavi, šta je predviđeno, planirano, bit će tu prisutni brojni građani, pripadnici boračke populacije prije svega, znači predstavnici općine Vogošća i učenici vogošćanskih škola.
0: Pa upravo tako, znači sam kroz će se održati, znači star će biti ispred ratne škole u Bušći u 10 sati i 30 minuta. Poslije toga centralna manifestacija će se održati na Kobljoj glavi ispred spomen obilježja, na Kobljoj glavi ispred mjesne zajednice, i tom prilikom će biti još jedan hor iz osnovne škole Zajko Delić, gdje će nam ta djeca uljepšati taj dan, znači tu našu manifestaciju. I onda ono po protokolu kako ide, kako je predviđeno, znači bit će polaganje cvijeća naših koordinacija, naših boračkih udruženja, predstavnika opštine Vogošća, predstavnika političkih partija i naših sugrađana koji tog dana dođu da zajedno dostojanstveno obilježimo taj značajan datum, da se sjetimo svi naših šehida, naših heroja koji su dali svoj život u stvari koji su zaslužni što mi danas živimo u Bosni i Hercegovini slobodni, kao slobodni ljudi.
1: Svakako da je tako. Ja volim reći, kada govorimo o ovim godišnjicama, da se na području općine Vogošća dostojanstveno obilježavaju ovi datumi, jer to zaista jeste tako. Uvijek se prisjetimo, da tako žargonski kažem, najhrabrijih bosansko-hercegovačkih sinova i kćeri koji su nesebično za našu slobodu i za svoju domovinu dali najviše što se je moglo dati. Dali su svoje živote i hvala vam lijepo zbog toga. Ali zanima me, evo, kada se preživjeli okupe, znači vi koji ste nekada bili borci, koji ste nas branili, kada sretnete stare ratne drugove koje možda i ne viđate tako često, kada sretnete majke šehida ili poginulih boraca, članove njihovih porodica, njihovu djecu, šta to za vas znači? O čemu razgovarate? Znači, vrijeme agresije, znači brutalne agresije, otvoreni rat na Bosnu i Hercegovinu, to je završeno, ali ja mislim da agresija na različite načine na Bosnu i Hercegovinu i dalje traje. Vrlo je važno da nove mlade

0: mlade generacije budu obrazovane, da uče, da se educiraju, da znaju ko su i šta su i da na taj način zapravo danas se bori za svoju domovinu, za našu prekrasnu Bosnu i Hercegovinu.
1: U svakom slučaju naša djeca trebaju da se obrazuju. Prije svega to je ono što će sačuvati i državu Bosnu i Hercegovinu i same njih. Ne da se obrazuju na jedan pogrešan način, znači, nego trebaju da se obrazuju onako kako to i treba da se radi, a ne, to je jedna stvar, znači naša djeca se bore obrazovanjem za svoju državu, znači bore se znanjem, bore se istinom i pravdom za ono što će se dešavati. Kad je riječ o samim Bosma, mi kad se, znači mi evociramo svoje uspomene, no, kad se sretnemo, to je sve nekako na nekim, vam reći, to je neki emotivni susret i prisjetimo se tih dana i toga svega što se dešavalo u toku agresije na Pukupu. Onda komentaršimo, naravno, razno razne stvari i pričamo. Ono što u zadnje vrijeme nam je jako, onaj, što nas jako iritira je samo naše tužilaštvo koje mi imamo u državi i odnos tužilaštva prema pripadnicima Armije Republike i Bosne i Hercegovine u stvari otvoren. Znači moramo reći da je to otvoreni nastavak agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, na pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine u strani tužilaštva. I tu ne treba, ni njih ne treba štetiti, niti zamotavati njihovu priču o tome kako oni su ovakvi, nakon. Ne, oni nastavljaju agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Šta znači?
0: Pokušava se izjednačiti žrtva i zločinac.
1: Ne, oni da pokušavaju, on to radi.
0: Da.
1: On to uporno radi. I mi uporno, evo već koliko godina, mi njih upozoravamo. Međutim, znate kako, to su ljudi koji su došli iz te sfere i po tom nekom zadatku da onaj radi takve stvari, da pokušavaju izjednačiti agresora i žrtvu, i to će trajati do određenog momenta, ali vidite, danas 34 godine je prošlo od agresije, mislim, evo, od ove bitke. Šta znači nama više ta presuda? Nama ona više ne znači ništa, neki oni nosi kući. Oni su za nas agresori danas. To im ja kažem, evo, otvorenu emisiju ovdje, vi ste agresori. Jer vi niste se udostojili da riješite problem našeg Fadana, za kojeg mi znamo koga je odveo, gdje ga je odveo, gdje ga je držao, koga je čuvao i koga je ubio. Ali ste zato sposobni da napravite, da montirate procese, izmislite priče i da vodite te procese godinama, i procese koji su oslobođeni negdje tamo na međunarodnim sudovima, da i vi ponovo pokrićete. Ti ljudi koji to rade su zločinci i ništa drugo ne mogu ni biti, jer oni podupiru zločin koji se je desio i oni ga podržavaju na taj način. I kako mogu oni, šta oni mogu drugačije biti? Pa ne, oni nastavljaju to. I kako danas ljudi da gledaju drugačije? Kako ja da se osjećam danas kad vidim to sve? Kako da se osjećam? Kako da ga nazovem? Agresor. Šta će taj drugo? Nastavak agresije. Ali nećete uspjeti, vjerujem.
0: Evo, za sami kraj razgovora, Saleme, da pozovemo sve one koji nas slušaju u ovom trenutku, da pozovemo sve naše drage Vogošćane, bez obzira gdje se nalaze, da dođu u ponedjeljak na Koblju glavu u 11 sati i 30 minuta, mogu i malo ranije ili malo kasnije, da se zajedno družite, da evocirate uspomene, da popijete kafu, znači, i da se prisjetite svega onoga što se je dešavalo tokom agresije na našu zemlju.
1: Evo, ja znači koristim priliku da pozovem sve naše pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, naše patriote, naše sugrađane, da se sutra, u ponedjeljak, u stvari, da, 8. juna, okupimo ispred mjesne zajednice na Kobljoj glavi, ispred spomene obilježja, da odamo počast našim šehidima, našim herojima, i da onaj se družimo i da, naravno, popijemo tu kafu kao slobodni ljudi.
0: Hvala lijepo, Saleme.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Poštovani slušalci, ovog jutra gost našeg programa bio je Salem Numanović, predsjednik jedinstvene organizacije boraca Unije veterana općine Vogošća. Ostanite i dalje uz jutarnji program našeg radija.

sjećaš li se druže, da ne bi izdali. Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, vrijeme za vijesti. U gradskoj skupštini u Torontu, glavnom upravnom i zakonodavnom tijelu najvećeg grada u Kanadi, održan je čas istorije povodom 31. godišnjice od genocida u Srebrenici. Čas istorije je organizovala Bosansko-Hercegovačka zajednica u Torontu pod pokroviteljstvom Instituta za istraživanje genocida Kanada u saradnji sa kabinetom gradonačelnice Toronta. Stanje na graničnim prijelazima između Crne Gore i Srbije bit će normalizovano nakon što su se službenici bezbjedonosno informativne agencije Srbije povukli sa graničnih prijelaza. Ovo se dešava nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iz Tivta pozvao državne organe Srbije da puštaju crnogorske građane u Srbiju preko graničnih prijelaza. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je otvoreno pismo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu pozivajući ga na direktan sastanak s ciljem okončanja rata koji traje više od 4 godine. U pismu je predložio i potpuni prekid vatre tokom trajanja pregovora, ocijenivši da je to standardna praksa u mirovnim pregovorima. Festival Igre mladih u Novom Sarajevu tokom protekla 3 festivalska dana okupio je učenike novosarajevskih škola kroz program sportskih, edukativnih i umjetničkih aktivnosti. Festival Igre mladih nastavlja promovisati sport, kulturu, umjetnost, zajedništvo i zdrav razvoj djece i mladih, pružajući učenicima priliku da kroz igru, takmičenje i kreativni rad razvijaju svoje talente, jačaju timski duh i stvaraju nova prijateljstva. Danas više sunčanog vremena, prije podne, u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će od poslije podnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove, najviša dnevna temperatura između 24 i 29 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Vijesti Radija Vogošća.
2: Poštovani slušaoci, 12. sati i vrijeme za vijesti. U gradskoj skupštini u Torontu, glavnom upravnom i zakonodavnom tijelu najvećeg grada u Kanadi, održan je čas istorije povodom 31. godišnjice od genocida u Srebrenici. Čas istorije je organizovala Bosansko-Hercegovačka zajednica u Torontu pod pokroviteljstvom Instituta za istraživanje genocida Kanada u saradnji sa kabinetom gradonačelnice Toronta. Stanje na graničnim prijelazima između Crne Gore i Srbije bit će normalizovano nakon što su se službenici Bezbjedonosno informativne agencije Srbije povukli sa graničnih prijelaza. Ovo se dešava nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iz Tivta pozvao državne organe Srbije da puštaju crnogorske građane u Srbiju preko graničnih prijelaza. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je otvoreno pismo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu pozivajući ga na direktan sastanak s ciljem okončanja rata koji traje više od 4 godine. U pismu je predložio i potpuni prekid vatre tokom trajanja pregovora, ocijenivši da je to standardna praksa u mirovnim procesima. Festival Igri mladih u Novom Sarajevu tokom protekla 3 festivalska dana okupio je učenje.

učesnike novosarajevskih škola kroz program sportskih, edukativnih i umjetničkih aktivnosti. Festival Igre mladih nastavlja promovisati sport, kulturu, umjetno zajedništvo i zdrav razvoj djece i mladih. U drugom dijelu dana u Bosni i Hercegovini postepeno na oblačenje sa zapada koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 29 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Dobrodošli u novu pizzeriju u Bogošći koja odiše toplinom i prijatnom atmosferom. Ljeto je tu, a Domino pizzerija vas poziva da uživate u našoj bašti, u raznim specijalitetima iz naše kuhinje, savršeno pečenim pizzama, sočnim burgerima i zdravim i svježim obrocima. Domino pizzerija, Jošanička, do broja 70.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Kupovati je lahko uz akciju AMKO.
3: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar, marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir, marku 55. Vegeta 250 grama, 2,95. Melo Cake Milka 100 grama, 4,95. Brazil Kafa 200 grama, 5,60. Persil 7,5 kg, 34,95.
2: AMKO Commerce. Najbliži vama.

Sjaj ulja maslina, bit će to inšala. Cvijeće iz dženeta, sjaj ulja maslina, bit će to inšala. Kada pođu

0: mogu da te ne. Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: U životu treba mudro da šutiš, ali reč ako rekneš, neka bude teška kao svaka istina, neka bude rečena za čovjeka. Mehmed Alija Makdizdar.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna. Ocna.
4: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
5: Poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radio Vogošća, 13:25, vrijeme da saznamo šta su kolege pripremile, odnosno šta je kolegica pripremila za današnje izdanje Vogošćanske hronike, koja je urednica, voditeljica i reportirka sa nama ovog dana, Azra Mešanović. Azra, dobar dan, dobrodošla.
6: Dobar dan, Azra, tebi hvala na takvoj najavi, da me barem ti pohvališ.
5: Evo, zaista imaš pune ruke posla, ali sigurna sam da ćeš sve stići do 18 sati kada počinje televizijsko izdanje, a o 19 sati radijsko izdanje. Pretpostavljam da je centralna tema svakako početak manifestacije Vogošćanski dan, a bilo i određenih aktivnosti koliko sam upratila u općini Vogošća, pa evo izvoli.
6: Tako je, Azra, sve si dobro upratila.
5: Nemičem se od računara.
6: Tako je, evo dakle u velikoj sali općine Vogošća upriličena je svečana dodjela diploma i zahvalnica učenicima, nastavnicima i osnovnim školama za ostvarene rezultate na općinskim takmičenjima. A 34. godišnjica bitke za Orlić i ove godine biće obilježena u organizaciji Obunje veterana uz podršku općine Vogošća. Program obilježavanja počinje u ponedjeljak 8. juna u 11:30 na platovu ispred prostorija mjesne zajednice Koblja glava. A evo, kao što si rekla, danas, dakle 5. juna, zvanično počinje tradicionalna manifestacija Vogošćanski dan 2026, koja će ove godine tokom narednih sedmica ponuditi brojne kulturne, zabavne i sportske sadržaje za sve generacije. A već sutra na otvorenoj sceni sa početkom u 20:30 slijedi koncert popularnog pjevača Ibre Bublina. A naša ekipa boravila je i u edukativno-kreativnom centru Teta Pričalica, gdje su mališani kroz kreativni rad poslali snažne poruke o važnosti vremena provedenog bez tehnologije. Toliko, Azra.
5: U svakom slučaju pozivamo sve one koji nas slušaju da podrže događaj, odnosno manifestaciju Vogošćanski dan, i da pogledaju danas naše prekrasne zambake, učenike koji završavaju osnovnu školu, nakon toga koncert, djeca pjevaju hitove. Mislim da je to jedan od najzanimljivijih sadržaja koji privuče zaista veliki broj i djece i mladih, ali i nas odrasli koji uživaju. Ti ćeš također biti tu negdje u publici.
6: Naravno, ja sam uvijek tu kad su dječje ove manifestacije u pitanju, ali eto, treba posjetiti, ima barem za sve ponešto.
5: Hvala ti mnogo što si uprkos brojnim obavezama pronašla vrijeme da najaviš Vogošćansku hroniku. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Azrom Mešanović, ona je danas urednica, voditeljica Vogošćanske hronike i reportirka. Naravno, vi i dalje ostanite na našim talasima i slušajte dobru muziku. Muzika.

0: sudbina sve grublja je za nas.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

0: ostanimo prijatelji, a prijatelji smo već evo 30 godina na talasima Radija Vogošćana, dobro poznatoj frekvenciji 88,2 MHz, družimo se i ovog popodneva, petak je peti dan mjeseca juna, pred nama je vikend, kažu meteorolozi, pa bit će ovako slično kao i danas, s tim da je uvijek moguć neki lokalni pljusak, ali o tome ćemo nešto kasnije kada budu i temperature ove koje se mjere u 14 sati, a što se tiče nekih sadržaja ovdje na području općine Vogošća, već kada spominjem vrijeme, svakako da je to vrlo važno svim našim planinarima koji će ove nedjelje put motke, dakle manifestacija Sarajevski ćevap, zapravo počinje i danas, odnosno sutra, također jednim pohodom prema Skakavcu, a što se tiče ovih sadržaja, mi ćemo o tome nešto kasnije u našem popodnevnom programu, tamo negdje oko 18 sati, obzirom da traju pripreme, da polako učesnici dolaze i da će ta čuvena planinarska roštiljada, odnosno manifestacija Sarajevski ćevap, biti održana u nedjelju 7. juna. Prisutni gosti i članovi imaće priliku da uživaju u nadaleko poznatom domaćem specijalitetu, ćevapima, prirodnim ljepotama naše općine i kantona Sarajevo i ugodnom društvu, obzirom da ova manifestacija ima i međunarodni karakter. Bit će tu igre, bit će tu pjesme i svi oni koji budu ove nedjelje išli na motku, nadam se da će se kao i svih prethodnih godina dobro zabaviti. Evo još da kažem, dakle, za sve posjetioce manifestacije bit će upriličani sadržaj, jer svi koji dođu na motku imaće priliku uživati u šetnji utvrđenim stazama u blizini, a nedaleko je i vodopad Skakavac. Manifestacija počinje dakle sutra, a u nedjelju je proglašenje pobjednika kao i druženje uz zabavni program. Ima i ove godine da se osjeti miris sarajevskog ćevapa lokalitetom motke i planinarskog doma. Kažem, već o tome ćemo malo kasnije kada ćemo imati telefonsko javljanje predsjednika planinarskog društva Planinar Adila Pašića. Ostanite i dalje sa nama, ajde malo ćemo marketing, a već kada spominjemo ćevape, zašto ne bi ovog vikenda mogao biti jedan burek. Još jednom dobar dan i dobrodošli na talase Radija Vogošća.
1: Dobrodošli u novu pizzeriju u Vogošći koja odiše toplinom i prijatnom atmosferom. Ljeto je tu, a Domino pizzerija vas poziva da uživate u našoj bašti, u raznim specijalitetima iz naše kuhinje, savršeno pečenim pizzama, sočnim burgerima i zdravim i svježim obrocima. Domino pizzerija, Jošanička, do broja 70.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Kupovati je lahko uz akciju AMKO.
4: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar, marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir, marku 55. Vegeta 250 grama, 2,95. Melo Cake Milka 100 grama, 4,95. Brazil Kafa 200 grama, 5,60. Persil 7,5 kg, 34,95.
3: AMKO Komerc. Najbliži vama.
5: Marketing.
6: Ladies and gentlemen, boys and girls, in a few seconds we will be landing in the most beautiful country you have ever seen. In preparation for this experience, we ask that you fasten your seatbelts and try to relax. Please note, the entry to this country is at your own risk. Thank you for flying with us and enjoy the music.

14:21 na talasima ste popodnevnog programa Radija Vogošća. Danas je veći dio dana preovladavalo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost na oblačenje sa zapada. Od poslije podnevnih sati tokom noći na subotu će usloviti kišu i pljuskove. Jači pljuskovi su mogući na području sjeverne i centralne Bosne. A evo i temperatura koje su izmjerene prije 20 minuta. Na Ivan Sedlu i Sokocu je 22, Livno 24, u Sarajevu, Drvaru i Srebrenici trenutno je 25 stepeni. Slanski most i Trebinje danas mjere 26, u Tuzli i Zvorniku je 27, Gradačac i Prijedor 28, Banja Luka 29 i najtopli grad, naravno Mostar, sa 30 stepeni. E sad, za sve one kojima je sutra, onako subota, neradna i koji će planirati negdje boravak na otvorenom, vremenske prilike i ne idu baš na ruku, umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima očekuje se prvog dana vikenda. U Hercegovini prolazi pljuskovi jutarnjim satima, u Bosni lokalni pljuskovi se očekuju veći dio dana, jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura sutra između 10 i 15, nego zemlje do 18, a najviša dnevna uglavnom između 20 i 25, na jugu zemlje do 29 stepeni. Eto tako kažu meteorolozi za prvi dan vikenda, obzirom da nas očekuje to nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Pa hajde, takav je mjesec juni, evo nešto ću kasnije reći i kako nas to vrijeme očekuje u nedjelju, a nedjelja nam je i onako neradni dan. Ono što svi očekujemo, a to je početak svjetskog prvenstva za 7 dana, prva utakmica naših nogometnih zmajeva protiv Kanade, a sutra ćemo vidjeti šta možemo na ovom svjetskom prvenstvu napraviti, jer se sastajemo sa reprezentacijom Paname, mislim da je ta utakmica u 21 sat, i polako se već pripremamo upravo za tu navijačku atmosferu, kupuju se

majice, kupuju se zastave, šalovi i sve što će ono biti dio dekora upravo kada bude nastupala naša nogometna reprezentacija. Što se tiče Vogošće, mi ćemo ovdje imati javno praćenje na trgu ispred upravne zgrade Kulturno-sportski centar Vogošća. O tome smo jučer sa direktoricom Adnom Konaković malo razgovarali i zaista onako sa nestrpljenjem očekujemo nastup naših nogometnih zmajeva. Pjevat ćemo naše navijačke pjesme, a jedna od njih koja je meni ovih dana posebno draga je ona koju je otpjevala grupa Kolaps. Pjesma kaže Bosna.

Naravno, mala zemlja, srce jedno i svi ćemo srcem biti za našu nogometnu reprezentaciju koja, eto, sutra igra prijateljsku utakmicu protiv Paname. A nogometna reprezentacija Paname krenula je ka St. Louisu na prijateljsku utakmicu protiv Bosne i Hercegovine, a prije polijetanja na aerodromu ih je dočekao neobičan prizor, ceremoniju pod navodnicima ili krštenja njihovog aviona od vatrogasaca. Avion je prošao ispod vodenog luka formiranog od dva vatrogasna vozila, što je tradicija u avijaciji koja se često primjenjuje prije važnih letova poput prvog poleta nekog aviona. Sličnu proceduru ove sedmice obavila i brazilska reprezentacija, nadajući se da će im krštenje donijeti sreću na svjetskom prvenstvu i pomoći da se nakon 24. godine vrate kući sa titulom. Panama, s druge strane, ne pretenduje na osvajanje naslova, ali ima ambiciju napraviti senzaciju i proći grupnu fazu u kojoj su rivali Engleska, Hrvatska i Gana. Prijateljska utakmica protiv Bosne i Hercegovine poslužit će Panami kao posljednja provjera pred start svjetskog prvenstva. Reprezentacija će u subotu u St. Louisu odmjeriti snage sa našim nogometašima, a treneri će imati priliku testirati taktiku i provjeriti formu svojih igrača. Počet će vam utakmica između BiH i Paname, igra se dakle sutra u 21 sat, očekuje se zanimljiv susret jer obje reprezentacije žele kvalitetno pripremiti svoje timove za nadolazeće izazove na svjetskom prvenstvu. Mi smo slušali već dvije pjesme posvećene našoj reprezentaciji, našoj domovini, a tu je i ona već jeli navijačka himna Dubioze kolektiv I'm from Bosnia, Bosnia, take me to America, idemo slušati Dubioze kolektiv. We'll be right back.

0: Bila je to pjesma fascinantna, ono što vas očekuje u nastavku našeg programa, jedno lijepo popodnevno druženje uz našeg Ibru Bublina, kojem želim lijep pozdrav i dobrodošao u program Radija Vogošća.
1: Dobar dan i vama, bolje vas našao, hvala vam puno na pozivu, jedan veliki pozdrav za sve slušaoce vašeg radija, mnogo mi je drago da sam zajedno sa vama tu danas i da ćemo pričati malo o nekim stvarima i temama.
0: Upravo tako, evo, ja sam već i našim slušateljima najavio da ćeš biti gost našeg programa, obzirom na to da tebe sutra očekuje jedno ovdje, dakle, gostovanje u Vogošću u okviru manifestacije Vogošćanski dani 2026. I onako smo malo računali kada je bio posljednji koncert i onda smo skontali da je to bilo prije 5 godina, 2021. godine.
1: Tako je, bilo je prije 5 godina... Lijepo sjećanje koje ćemo opet probuditi sa našim dragim sugrađanima. Radujem se i mnogo mi je drago da ću opet dijeliti istu sreću sa tim ljudima.
0: Ja se sjećam, Ibre, pa imao si negdje možda 12-13 godina kada si nam je dolazio i u naš televizijski studio, bio si u jednoj emisiji sa svojim babom i nekako, jeli, sve to tada i krenulo i počelo, ali ono što svi znamo da pjevaš zapravo od svoje 5. godine.
1: Tako je, pjevam od svoje 5. godine kao dječak, kao mali dečkić, gdje su moji roditelji prepoznali moj talent, pa su me, evo, mislim, ovu priču sam 1 milion puta ponovio, ali nema veze, opet ću, kako kažem, gdje su me na govor, ajde se prijavi na ovo lokalno takmičenje, prvo, drugo, treće, peto, pa na svakom sam osvajao prva mjesta, pa znate kako to krene. Roditelji su prvi, rodi se, rodi

0: Moram biti iskren, nisu mi svi davali podršku i čak sam osjetio od nekih sujetu. Moram i to da spomenem. Ali evo tipa Šaban Šaulić, Rahmeti Halid Bešlić, ne znam sad koga bih još spomenuo, to su ta neka, to je ta neka dvojka koja mi je stvarno davala podršku i koja me nekako gurala i usmjeravala ka naprijed, ka uspjehu, i s njima sam i radio. Evo moram pomenuti koncert u Švicarskoj gdje smo Rahmetli Halbešić i ja zajedno nastupali, gdje me on pozvao, i ne mogu to stvarno nikada zaboraviti.
1: 2016. godina, single Bolujem ti od Sevdaha, jel tako?
0: Tako,
1: i onda su se svake godine redali hitovi. Ja ti moram priznati, jel, ova pjesma iz 2019. imala si oči za mene. Ja kad je pustim u autu, gledam oče mi da kakav radar naleti i da kaznu platim, onaj. Ali čovjeka jednostavno ponese. Ali šta ti slušaš kad se voziš?
0: Slušam li sebe, pa moram ti iskren biti, ne slušam sebe, ali ponekad pustim da vidim hoće li me malo zavozati, što se kaže, energija.
1: Aha, aha, aha.
0: Boga mi zavoza.
1: Zavoza, je li tako?
0: Znači,
1: zavoza.
0: Da dobre stvari radimo, da smo uradili nešto dobro i kvalitetno.
1: Da. Sve su ove pjesme, evo, toliko puta emitovane i sam znaš, je li tako, je li, sada te pitam, ono, je li, to je ono klasično i koja ti je omiljena pjesma, neću te pitati koja je omiljena pjesma, ali zaista, je li, onako, kad ti kreni dan, je li, pjevaš koliko puta, je li, i sam sebi kažeš, je li, moram prije svega malo vježbati nastupa, evo sutra je nastup u Vogošći, vjerovatno će to biti tonska proba i tako dalje, je li, koliko su teške pripreme za sami nastup, koncert, ajde ne govorimo
0: pa
1: nekim
0: kako
1: drugim mjestima.
0: Znate kako, mi imamo ustaljen repertuar, otprilike mi znamo šta i kako, desi se da dodamo poneku pjesmu koja može nekako da doprinese samom koncertu i samom izvođenju, međutim, moram i to reći da sam ja svakako onaj, da sam ja prijatelju sa svojim bendom stvarno kao, da smo kao braća, i da sve to radimo srčano, istinski, da radimo sve kako treba, da radimo sve onako kako je Bog rekao, i na kraju krajeva publika to i primijeti, publika to osjeti, ponese nas energija, ljudi pjevaju.
1: Da.
0: U glazaju
1: s nama. Samih tekstova, evo možeš reći onima koji su pisali i koji ti danas pomažu, sarađuju. Našao sam taj podatak, dakle, da je 2016. godine Zvijezdama Granda, drugi bio Fatmir Sulejmani, jel tako, koji opet je napravio sjajnu karijeru. I vi ste zapravo plejada tih mladih ljudi koji održavaju ovu našu bosansko-hercegovačku scenu. Uvijek nekako pitamo, jeli, a bilo je tih komentara, uvijek će i biti, zašto naši ljudi odlaze u Beograda, ti si upravo na relaciji Sarajevo-Beograda, imaš brojne nastupe i tako dalje.
0: Znate kako, Beograd je trenutno prestolnica našeg posla, u Beogradu se dešavaju velike stvari, ali tekako ja znam da Beograd zna da su najbolji pjevači u Bosni i Hercegovini.
1: I to smo potvrdili.
0: Mi smo to potvrdili, oni to vrlo dobro znaju, međutim i Srbija ima velike zvijezde i velike pjevače, velika imena, to je neosporno, ali zapravo mi to donosimo nešto malo pitkije, da li se ove planine naše nas obdarile, i pa smo grlati, pa smo i to, topao nam je glas, ne znam, evo, ako
1: malo
0: krenemo,
1: smo grlati, Ibra, ako, malo nam je, jel,
0: ako krenemo prijatelju, ako krenemo prijatelju od, evo banalan primjer, ako krenemo prijatelju od Zdravka Čolića, Halida Bešlića, Marinka Rokvića, sva ta plejada, evo pomenut ću i Mitra Mirića, sve je to na kraju krajeva i poteklo iz Bosne, i nije to za džaba tako. A evo pomenut ću i Nedeljka Bilkića, koji je sjajan interpretator i danas dan čovjek koji je u zrelijim godinama, ozbiljnijim, tako lijepo pjeva, opasno pjeva, da je to strava.
1: Već kada spominješ, jeli, i Beograd i to neko regionalno povezivanje, jel tako, ima oni koji kažu, ma jeste, nije to naša vrsta i tako dalje, međutim, jeli, nema svadbe bez narodne muzike, i brato, moram tako reći, mislim, može se neko ono praviti, folirati, da je to, međutim, jeli, dok se ne zasvira harmonika, a ti to dobro najbolje znaš, jeli, koliko si već puta nastupao,

0: i da se družimo u ovoj emisiji Pisma iz komšiluka. Naš gost je Ibro Bublin, evo, a nema tužnije sudbine. Ibro, ovako često sjedim sam, pa puštam muziku, pa malo zapjevam, ali zaista kad imamo lijepe goste, kao što ste vi, evo, malo smo i zajedno i zapjevali. To je ono moje pitanje, jeli, ne može ti dan početi, a da nemaš u glavi šta ćeš pjevati večeras na nastupima i tako dalje. Šta može sutra očekivati vogošćanska publika?
1: Vogošćanska publika može očekivati prelijepu energiju, haos na stejdžu, malo humora, malo viceva, svaka pjesma ima svoj opis, najavu, i svaka pjesma nosi dio mene. I jednostavno ja želim da prenesem tu lijepu energiju na vogošćansku publiku i da zajedno pjevamo u glas.
0: Ja znam da je tako bilo prije 5 godina.
1: Ali sada će biti
0: sad vešće,
1: prijatelju.
0: Ajdemo za stoko stavo. Ibro, nema veze, sutra utakmica, kažu je BiH, pa nama, pa to ćemo, ajde, možemo to vratiti. Uglavnom, pozvat ćemo sve one, dolazi veliki broj, ne samo iz Vogošće, dakle, iz drugih dijelova grada. Kako je tebi bilo protekli godina, obzirom na ove festivale i tako dalje, koliko možeš stići, koliko, evo, sam kažeš, imaš neke određene termine, ljeto je već stiglo i već imaš određene planove i nastupe, upravo kao što su vogošćanski dani.
1: Oprosti, molim te, možeš li malo, možeš li ponoviti, nisam dobro razumio pitanje.
0: Niste razumio pitanje?
1: Nisam, odlutao sam malo.
0: A vidim ja da ti malo, da zaljubljen si, ja znam
1: nisam,
0: to. A nije zaljubljen, dobro. Kažem, koliko imaš zaista sad taj period koji ti dolazi, upravo ljeto, festivali, da li ćeš moći to sve upratiti, stići, evo,
1: hoću, prijatelju, ja sam malo i pospan, moram biti iskren,
0: ja,
1: ali
0: dobro,
1: Boris,
0: malo umoran, pa
1: malo
0: dobro,
1: sam
0: pa
1: umoran.
0: Sinoć, gdje ste sinoć bilo, odmah reci mi. Znači.
1: Ma sinoć sam lutao malo.
0: Lutao, nije što vreći gdje.
1: Pa neću, gdje, ostaće taj, nisam vrag.
0: Nisam vrag, a dobro, ne mogu da kažem slušateljima, da si na televiziji sve se to vidio, onaj, ali dobro, okej, okay, ajde.
1: Stignem.
0: Ne mogu sutra biti takav.
1: Neću, sutra sam kolampa.
0: Nemoj da te zovem ja. Onaj.
1: Nema, sutra sam prijatelju kolampa, bit će sve kako treba. A međutim,

Dobro, ajde, malo se i čelabrcnulo, što bi rekli, jel tako, nešto se nekad i pojede, jel, dok idu ove pjesme, čovjek radi pa i ogladni, jel. A evo, našao sam jedan tekst, jel, obzirom da ćemo uskoro na more, pa tamo, jel, preko granice u Evropsku uniju, susjednu Hrvatsku, oni koji budu išli, i uvijek se nekako pitamo, jel, šta sve smijemo prenijeti preko granice, hoće li nas uhvatiti, hoće li nas kazniti, pa evo nekoliko korisnih savjeta. Onako, znam, kad krenemo, svašta nešto zapakujemo fino, da mi imamo to, da jedemo tamo, da ne kupujemo, takvi smo kakvi jesmo, jel tako, obzirom i na cijene i sve ono što se nudi u tim turističkim mjestima. Ali eto, nekad se pitamo, na primjer, da li smijemo nositi paprike, trešnje i jabuke preko granice. Kažu mnogi putnici iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku i druge zemlje Evropske unije često nose domaće voće i povrće u svoje prtljazi, ne znajući da postoje pravila i ograničenja za određene vrste proizvoda. Za razliku od mesa i mliječnih proizvoda, uvoz voća i povrća u Evropsku uniju nije u potpunosti zabranjen, ali podliježe fitosanitarnim propisima usmjerenim na sprječavanje širenja biljnih bolesti i štetnika. U većini slučajeva putnici mogu nositi male količine voća i povrća za osobnu upotrebu, ali određene vrste biljaka, sadnica, sjemena i proizvoda biljnog porijekla podliježu strožim kontrolama i mogu zahtijevati fitosanitarni certifikat.

0: Posebna pravila primjenjuju se na sadnice, biljke za sadnju, reznice, zemlju, krompir i određene vrste agruma. E sad, kada su u pitanju jabuke, kruške, šljive, trešnje, breskve, paradajz, a obično svi nosimo paradajz, ješ kupova tamo paradajza, paprike, krastavce, tikvice i tako dalje, i slične proizvode za ličnu upotrebu, nadležna tijela uglavnom tolerišu manje količine namijenjene vlastitim potrebama, onako, jeli, ono što smo za sebe spremili da jedemo dok smo na moru, ali službenici uvijek imaju pravo kontrolisati i procijeniti radi li se o komercijalnoj količini. E sad, ako granične službe posumnjuju da se roba prenosi radi prodaje ili ako se radi o proizvodima koji zahtijevaju dodatnu dokumentaciju, roba se može privremeno zadržati, oduzeti ili uništiti. Kazne ovise o vrsti prekršaja, količini robe i nacionalnim propisima zemlje ulaska. Osim oduzimanja robe, putnici mogu biti i prekršajno odgovorni te platiti kazne koje u nekim slučajevima dosežu i nekoliko stotina eura. Najveći problem obično nastaje kada putnici pokušaju prevesti velike količine voća i povrća bez registracije ili kada prevoze sadnice, biljke i druge proizvode koje zahtijevaju posebne potvrde. Dakle, oni to sami na granici procijene, jeli, da li je to roba koja je za prodaju, ako su to neke veće količine, ili onako ako smo sebi zapakovali, jeli, malo pite i malo burka sa sirom, odnosno, jeli, i paradajza, naravno, to sve se toleriše i to možemo prenijeti preko granice, odnosno u zemlje Evropske unije. 16 sati i 31 minuta, ostanite dalje uz popodnevni program.
1: Marketing. Od 5. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
2: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
3: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo cake milka 100 grama 4,95. Brazil kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
2: Amko Commerce. Najbliži vama.

Kažu, nema ništa bolje od domaćeg soka, posebno u ovo doba godine, ako je taj sok od zove, ili kako se to već kaže, zove, a sezona berbe zove poznata i kao bazga, ove godine donijela je veliko zadovoljstvo beračima, jer je otkupna cijena dostigla 4 konvertibilne marke po kilogramu svježeg cvijeta. Riječ je jedno od najviših cijena zabilježenih u posljednjih 10 godina, zbog čega interes

za berbu značajno porastao širom Bosne i Hercegovine. Pored svježe zove, veliku vrijednost ima i sušteni cvijet, čija se cijena kreće od 30 do 35 maraka po kilogramu. Upravo zbog toga mnogi berači dio uroda prodaju svjež, dok dio ostavljaju za sušenje kako bi ostvarili dodatnu zaradu, ovo piše Agroklub. Zova najčešće raste uz šumske puteve, livade, potoke, rubove šuma i zapuštena zemljišta. Može se pronaći gotovo u svim krajevima naše zemlje, posebno u brdskim i ruralnim područjima gdje nije bilo intenzivne upotrebe hemijskih sredstava. Kako prepoznati zovu? Pa eto, ona je prepoznatljiva po svojim bijelo-žutim cvjetovima i ugodnom karakterističnom mirisu. Berba se obavlja ručno, najčešće po suhom i sunčanom vremenu. Važno je da cvijet bude potpuno otvoren i suh, jer vlažna zova brzo gubi kvalitet i tamni tokom skladištenja. Prema iskustvima birača, jedna osoba tokom dana može ubrati između 30 i 40 kg svježe zove ukoliko je godina povoljna, iako se berba obavlja na području gdje je zova gusto rasprostranjena. Uz ovogodišnju otkupnu cijenu od 4 konvertibilne marke po kilogramu, sad poslušajte dobro, dnevna zarada može biti između 120 i 160 konvertibilnih maraka. Lijepa dnevnica ako cijeli dan berete zovu. Zova se koristi za proizvodnju sokova, sirupa, čajeva i brojnih preparata u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Zahvaljujući širokoj primjeni i stalnoj potražnji za kvalitetnim cvijetom, ovogodišnja sezona mnogima predstavlja odličnu priliku za dodatnu zaradu upravo iz prirode. Dakle, eto, dnevna zarada, ukoliko se baš potrudite, može iznositi između 120 i 160 konvertibilnih maraka. Ne znam da li ima neka pjesma o zovi, ali evo, znam da je vrijeme cvjetanja bagrema, pa Šemsa Suljaković kaže, kad procveta bagrem beli.

do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Što se tiče sutrašnjih temperatura, one jutarnje iznosiće između 10 i 15, na jugu zemlje do 18 stepeni. A najviše dnevne uglavnom između 20 i 25, na jugu zemlje do 29 stepeni. U Sarajevu će biti djelimično vedro, uglavnom prije podne, a nakon toga povremeno može pasti malo kiše. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna u gradu oko 24 stepena. Drugi dan vikenda, odnosno nedjelja, nešto je povoljnija, ne bi se trebala javljati te nestabilnosti u vidu lokalnih pljuskova i grmljavine. Uglavnom će biti sunčano uz malu da umjerenu na oblaku, temperature ugodne za ovo doba godine, one jutarnje negdje oko 13, a dnevne u nedjelju, samo malo da vidim, 24-25 stepeni, pa eto ukoliko planirate boravak u prirodi, možda neki izlet, neki zajednički roštilj, ipak naša je preporuka da to bude nedjelja koja inače i neradna. A u emisiji Pisma iz komšiluka toliko za ovaj petak, ovaj 5. juni. Još jednom ću reći za sve vas koji niste bili sa nama od početka da je gost programa Radija Vogošća bio naš Ibro Bublin. On će nas sutra zabavljati na manifestaciji Vogošćanski dan 2026. Koncert počinje od 20:30, pa eto, bujrom dođite na Vogošćanske dane koji počinju zvanično večeras, odnosno defileom vogošćanskih maturanata i takmičenjem Djeca pjevaju hitove. A sve do 25. juna bit će tu dobrih, zabavnih, kulturnih i svih onih sadržaja koje donosi manifestacija Vogošćanski dani. Od 17 sati na programu je još jedno izdanje emisije Hadžibeg, a nakon toga ponovo se družimo uz dobru narodnu muziku na talasima Radija Vogošća, zato ostanite dalje sa nama.

tetka riba bila udata u maglaju, pa bi ti mi svako ljeto za školski raspust na voz i u maglaju. Propo prošao, nek je raspust došao. Mati bi na peci puno najveliki valjnik urabija, zamotaj bi im ubošću da umekšaju dok ne krenemo, a mi djeca bi obliječio oko njih urabija, ali nismo smjeli nijedne jamit dok ne dođemo u tetke. Ponese bi kantu miješane marmelade, baš ko da umaglaju nije bilo kupit, ali eto, brzenice bi se pojela pečena kokoš, ona naša lahorka što je prestala nosit, sva kuhana jaja sa paradajzom i perima mladog luka, dug je to put, valjalo se dobro najest. Čim bi prođe zenicu, mati bi nas na brzaj prema izlazu i mi bi ti potaj vakat sto između vagona nako sa kuferom, kanticom miješane mermelade i bošćom punom gurabija. Morali smo se od nje držat za ruke da se ne bi izgubili štali. Klepeće onaj čiro, hem škripi, ispušća paru, a sve na nas. Kad bi nam se pripišaj, ne ima niđe ić, ne gota, ali sve dole po šinama. Prođe i taj vakat kako mi visimo između vagona, ne ilaze kondukteri, milice i govore njoj. Ženo, draga, uvedi tu djecu unutra, pomešće i vjetar, a do magla imaš još koliko hoš. Svoj ti posao, more voz prošišat i ko zna, gdje bi nas mogao provesti. I haj se ti vrati od tale. Prije nisi moglo prepoznat maglaj po kuhanim jajima i ko da je, da izvineš, neko prno, jer nije bilo one fabrike. Žepče, Zavidovići, narod izlazi, ulazi, a mi stojimo kako stojimo i čekamo kad će maglaj. Stade voz u maglaju, tek tada nastade panika. Valjalo je naći kakvog finog čovjeka da primi kufer, mermeladu i onu bošću sa gurabijama, a bome i nas, jer su one basamake povisoko, a mi pomalekni. Ne do Bog mora vozi krenut, a djeca ostat, ne bi sebi u Kabula, govorila je u mene mati. Izađe smo nekako garavi od pare kada smo iz rudnika izašli, a noge nam sve klecaju koliko smo ih protresli stajući taj vakat između vagona. Mi ti otale pjehe pravo kotetke, a moja bi mati sve do Misurića ponavljala. E, moja sestro, što si ti deverle glave, gdje se udade iz nakog saraja. Mi bi onim kratkim pantolcama sa tregerima i kaputićima žute boje što nam je dedo Atif skrojio morali sve jarkom do tetkine kuće jer bi nas ne do Bog moglo klepit auto kad bi naiđi jednom jel nijednom do tetkine kuće. Nije onda bilo Bog zna kakih auta ako danas. U mene buraz bio stariji, nosi onu bošću sa gurabijama, poteška bila, sve se zanosi, a ja onu kanticu sa miješanom marmeladom, a mati ide džadom, nosi onaj žuti kofer i sva se nagijela nad nas kod je sad gleda. Plaho

0: 5. do 25. juna Vogošće živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošće očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Vogošće postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo Cake Milka 100 grama 4,95. Brazil Kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
1: Amko Komerc. Najbliži vama.
3: Marketing. Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.
0: Radijski kalendar, putovanje kroz vrijeme, ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.

0: Poštovani slušaoci, danas je petak, 5. juni 2026. godine, a naredne minute su predviđene kao i obično da se vratimo u prošlost. 5. juna 1463. godine pogubljen je posljednji bosanski kralj Stjepan Tomašević Kotromanić. Bio je to posljednji kralj Bosne i posljednji despot Srbije. Svjestan opasnosti koja mu je prijetila, Tomašević je već 1461. godine u poslanici papi predvidio tursku najezdu velikih razmjera i zamolio ga za pomoć. Kao znak podrške, papa Pio II. Poslao mu je krunu kojom je u crkvi Svete Marije u Jajcu u novembru 1461. godine okrunjen za bosanskog kralja od strane papinog delegata. Stjepan Tomašević je priznavao prevlast ugarsko-hrvatskog kralja Matije Korvina, nadajući se obećanoj pomoći. Stoga je 3. juna 1462. godine otkazao sultanu plaćanje danka. Na početku 1463. godine obratio se opet mlecima upozoravajući ih da Osmanlije smjeraju tog ljeta zauzeti svu Bosnu, a da će nakon toga zaprijetiti i mletačkim posjedima u Dalmaciji. Velika osmanlijska vojska pod vodstvom Mehmeda II. Okupila se u proljeće 1463. godine i krenula na Bosnu. Kralj je pobjegao iz kraljevskog grada Bobovca, koji je bez otpora predao zapovjednik Radak 20. maja iste godine. Stjepan se najprije sklonio u Jajce, a onda u utvrđeni grad Ključ na Sani. Tu se Mehmed Paša Anđelković pismeno i pod zakletvom obavezao da će mu poštediti život i pustiti da slobodno ide kamo hoće ako preda grad. Kad se nakon pregovora predao, zarobio ga i odveo sultanu Mehmedu u Jajce, koji ga je natjerao da potpiše naredbu svim zapovjednicima da predaje gradove Turcima. Ujedno je sultan Mehmedovu zakletvu proglasio nevaljanom i u svom taboru pred Jajcem 5. juna dao pogubiti kralja, njegovog strica Radivoja i mnogo bosanske vlasteli. Tako je smrću posljednjeg bosanskog kralja Bosna izgubila svoju samostalnost i postala turski bosanski sandžak. Posmrtni ostaci kralja Stjepana pohranjeni su u Franjevačkom samostanu u Jajcu, a uspomena na njega i danas je u narodu živa i mnogih od očasti na kraljev grob na brdu iznad Jajca. Na današnji dan rođen je Zvijezdan Misimović, znači rođen je 5. juna 1982. godine u Minhenu. Što se tiče njegove reprezentativne karijere, prvobitno je nastupao za U21 selekciju Socijalističke republike Jugoslavije, odigravši samo jedan meč. Za A reprezentaciju Bosne i Hercegovine debitovao je 18. februara 2004. godine na prijateljskoj utakmici protiv reprezentacije Makedonije, a svoj prvi gol u dresu reprezentacije postigao je 12. marta 2004. godine na prijateljskoj utakmici protiv reprezentacije Luksemburga. U dresu A reprezentacije Bosne i Hercegovine Misimović je upisao 85 nastupa i postigao 26 golova. Kao najveći uspjeh sa reprezentacijom je odlazak na svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. godine. Od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine oprostio se zajedno sa Emirom Spahićem i Vedadom Ibiševićem u prijateljskoj utakmici s Crnom Gorom odigranoj na stadionu Bilno Polje 28. maja 2018. godine. Poštovani slušaoci, bila je ovo rubrika Radijski kalendar.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: 9 minuta i dalje ste na talasima Radija Vogošća u popodnevnom programu, a Planinarsko društvo Planinar ovog vikenda organizuje tradicionalnu manifestaciju Planinarska roštiljada Sarajevski ćeva. Po tome ćemo u nastavku našeg programa, jer je na našoj liniji Adel Pešić, predsjednik Planinarskog društva Planinar, kojem želim dobar dan iz Vogošće. Da li se čujemo?
1: Dobar dan i vama, dobar dan i svim slušalcima Radija Vogošće.
0: Evo već sam, dakle, da, najavio planinarsko druženje, još jedno, dakle, tradicionalno sarajevski ćevap. Da li je sve spremno, da li već prvi učesnici dolaze, i recite nam nešto više o programu koji će zapravo trajati dva dana.
1: Pa sve je spremno, evo upravo ja sam se nalazim na Planinarskom domu Motke i očekujem za neki pola sata dolazak prvih gostiju, dakle iz nama prijateljske susjedne zemlje Crne Gore, dakle sutra u toku dana očekujemo pristupanje drugih gostiju i onda u nedelju ona zvanična manifestacija, dakle kako ste i najavili, dakle Sarajevski ćevap ili kako mi popularno to kažemo, naša ćevapđada.
0: Ćevapćijada, jel, kako to čovjek da izgovori, jel tako?
1: Da.
0: Želim vas pitati, evo, kažete da dolaze prvi učesnici, znam da ova manifestacija ima međunarodni karakter.
1: Naravno, naravno, i prošle godine smo imali učesnike i iz Republike Hrvatske i Crne Gore, ove godine, evo, iz Crne Gore, iz Hrvatske smo imali najavljeni, obzirom da smo jednu sedmicu zbog našeg vjerskog praznika Bajrama pomjerili termin ćevapđade, pa su iz Hrvatske nisu se mogli uklopiti, tako da ovaj put

0: imamo samo iz Crne Gore i nama iz naše lijepe domovine Bosne i Hercegovine.
1: Znači,
0: što želim
1: da
0: ovom prilikom najaviti jeste sutra, dakle, i pozvati građane, prije svega Bogošće, a i ostali dijelova kantona Sarajevo i šire, dakle, od 10:30 kreće po

0: prošle godine yes, sam bio yes, gore yes. sa vama i uvijek kada dođu svi oni gosti nose lijepe utiske sa planinarske roštoljade, sarajevskog ćevapa, ćevapćijade, kako vi to kažete.
1: Yes. Pa naravno, mi kao domaćini želimo uvijek da ostavimo dobar utisak na naše goste, da budemo ono u pravom smislu riječi pravi domaćini, kako bi i idući godina dakle, ti isti naši gosti dolazili ponovo, jer oni zviju kada negdje se lijepo osjećaju, oni se vrate više puta i dolaze konstantno, da, to osnova, dakle kažem, želimo i nastojimo i uvijek da budemo dobri domaćini.
0: E sad, glavni cilj ove manifestacije je druženje, ali ima i taj takmičarski karakter, dakle sutra ide se taj pohod, evo da kažemo nešto i za nedjelju, obzirom da će veliki broj i gostiju i posjetilaca, a i svih onih koji vole prirodu, ne samo naših planinara, već i građana, onako gore doći do lokaliteta Motke, da se druže, bit će tu, jeli, muzika, bit će tu i sarajevskog ćevapa, takmičarskog tog dijela. Ima li neke razlike u odnosu na prethodne godine, ali jeste li nešto možda mijenjali?
1: Pa uglavnom mi tradicionalno, u suštini je svake godine isti što tiče tog tradicionalnog programa. Dakle, u nedelju, evo kad ste već pomenuli nedelju, dakle u nedelju do 10 sati je pristizanje gostiju i svih ekipa koje žele učestvuju u toj takmičen i izradi ćevapa i dakle tom nekom dakle kulinarskom umijeću gdje žiri ocjenjuje dakle kvalitet tih ćevapa i onda se tu pobjednicima dodjelju određena priznanja, pobjednicima pehar i tako dalje. Dakle, nama uvijek je dakle tu i rad gost i odazove se i načelnik općine Vogošća, dakle i puno građana, dakle, i kako ste rekli, dakle, u najavi, dakle, u nedjelju isto cijeli dan će biti i muzika, tako da kažem, neko opšte narodno veselje gdje će ljudi uživati u prirodi, u tom, da kažem, takmičenju, a i naš sponsor Ševardžinica desetka, dakle, isto će, dakle, biti naš sponsor koja će svim građanima na neki način ispeći i podijeliti jednu, da kažem, peticu ćevapa. Dakle,
0: ma bude to malo više porcija, Adile, ne samo petica, jel tako? Oni to peku, pa naravno, prave, to, mi to dolazimo sa tanjirima, držimo sve to.
1: To bude više, da.
0: Da, upravo tako. Evo, pratite svakako i vremensku prognozu. Sutra su najavili neke te lokalne pljuskove, što nadam se neće remetiti sve ono što ste planirali, ali evo, već nedjelja bit će onako lijepa da se izađe na lokalitet Motke. Moram vas pitati, da li gore sad ima vjetra? Znam da uvijek, ono, bar kad ja dođem, jeli, rijetko bude ono bez vjetra, ali ni to nam neće smetati.
1: Evo, trenutno je, kažu, predivno vrijeme, dakle, lijepo, sunčano, bez vjetra, dakle, baš ono za, što kažu, uživanje. Dakle, to što najavili sutra kišu, nama planarima kiša ne smeta. Dakle, mi smo planari navikli na kišu i na snijeg i na lijepo vrijeme, tako da mi naše planinske aktivnosti, kad pitanje te planinske ture, mi ne odustajemo u svim vremenskim uslovima, tako da i ta najavljena kiša, odnosno lokalni pljuskovi, neće ometi.
0: Ma nema ništa da nam pokvari naše planove. Evo, za kraj, zaista hvala vam što ste izdvojili vrijeme. Znam da imate obaveze da dočekate gosti, da sve to pripremite i tako dalje. Ne mogu opet da vas ne pitam, znam, osim planinarskog društva Planinar iz Vogošće u kantonu Sarajevo, još nekoliko planinarskih društava koji će biti, jeli, gosti ove manifestacije, ali Adile, iz godine u godinu svi nam drugi nekako odnose te titule, odnosno pokažu se da prave najbolji sarajevski ćevap. Mislim da su to prošle godine bili gosti iz Živinica, planinari iz Živinica.
1: Jeste. Pa dobro, moramo svi mi malo da potrudimo da održimo našu tradiciju, da se izborimo za tu poziciju, odnosno ta primat najbolji ćevapa. Na, nekako možda malo mi kao domaćini neozbiljno shvatimo ulogu tu. Gosti se dobro pripreme i evo, rezultat
0: i onda hoće da dokažu, jel, da je, jel, neki drugi ćevap, pa ne sarajevski, naravno, ali nema ništa od bolje od sarajevskog ćevapa. Hvala vam zaista za izvanredno vrijeme, evo, nadam se da a tako će vjerujem i biti u ova naredna dva dana, da ćete se lijepo družiti i da će to biti još jedno nezaboravno druženje i manifestacija za pamćenje.
1: Naravno, ja se nadam i siguran sam da će biti zaista prelijepo i još jednom za kraj da pozovem još jednom vaše slušalce i da ih pozovem u nedelju da dođu na naš planinarski dom.
0: Hvala još jednom, poštovani slušalci. Gost popodnevnog programa Radija Vogošća bio je Adil Pašić, predsjednik planinarskog društva Planinar, a govorili smo o tradicionalnoj ćevapijadi, manifestaciji koja će se ove godine održati na

18 sati, još neki sat vremena u popodnevnom programu Radija Vogošća, obzirom da je pred nama vikend, a po dobroj staroj navici, obzirom da nam je i neradna nedjelja, da ne rade tržni centri, sutra će mnogi put tržnih centara, a ono što je svakako dobro da je vlada Federacije BiH na telefonskoj sjednici donijela odluku o neposrednoj kontroli maloprodajnih cijena za 100 proizvoda raspoređenih u dvije grupe. Cilj mjere je smanjenje inflacije u osnovnim životnim namirnicama i očuvanje pristupačnosti za građane, posebno one sa nižim prihodima. Pravnim i fizičkim licima registrovanim za trgovinu na malo propisano je da pravna lica moraju odrediti najviši nivo cijena.

za sve proizvode iz grupe 1 i najmanje 25 proizvoda iz grupe 2. Fizička lica moraju odrediti najviši nivo cijena za najmanje 20 proizvoda iz prve grupe, a trgovci su dužni jasno istaknuti cijene uz vizualnu oznaku, uključujući prethodnu i zaključanu cijenu i na ulazu u prodajni objekat, unutar objekta i na web stranici ako postoji. Inspekcijski nadzor provodit će federalna, kantonalna, gradska i općinska tržišna inspekcija. Odluka stupa na snagu 8. dana od objavljivanja u službenim novinama Federacije BiH i primjenjuje se 90 dana. Proširenjem liste proizvoda sa ranije utvrđenog broja na 100 artikala potrošačima se omogućava veći izbor, a trgovcima ostaje određena fleksibilnost po odabiru artikla unutar kategorije. Sad od ovih 100 artikala, evo sad da ne čitam sve redom, nema poskupljenja kada je riječ o kiselom mlijeku, na primjer evo isto tako i smrznuti grašak, ukoliko kupujete kuhinska 100, 1 kg ostaje 1,5 konvertibilnu marku, a tu je i dječja hrana, kašice, na primjer, jeli, nema ni tu poskupljenja, kao i druge osnovne životne namirnice, naravno uključujući suncokretovo ulje, cijena je 3,40, zatim 5 kg brašna, tip 500 je 5,60, evo gledam dakle još neke proizvode gdje su cijene zaključane, ima tu dosta i higijenskih proizvoda kao što su zubne paste, sapuni, deterdženti za rublje, deterdženti za suđe, zatim dakle neke one druge osnovne životne namirnice koje kupujemo svakodnevno, kao što je šećer kristal bijeli, 1 kg je marku i 55 i tako dalje i tako dalje, dakle ukupno 100 proizvoda čije su cijene, evo da kažem, pod navodnike zaključane, odnosno ne postoji mogućnost povećanja ovih osnovnih životnih namirnica i prehrambenih i higijenskih proizvoda. Ostanite dalje uz popodnevni program.

I dalje ste na talasima Radija Vogošća u popodnevnom vam programu. Ovaj petak, peti dan mjeseca juna za sve maturante osnovnih škola, kako ovdje u općini Vogošća, tako i u drugim sarajevskim školama. Bio je posljednji ujedno i dan školski u njihovom devetogodišnjem obrazovanju. Pred njima je li matursko veče pa polaganje matura. A što se tiče vogošćanskih maturanata, oni će ovdje u 18.30 imati jedan defile kojim će otvoriti manifestaciju Vogošćanski dan 2026. Većina njih je danas bila u onim bijelim majicama pa su se potpisivali, eto, čisto onako za uspomenu. Ovo je njihov jedan životni put, oni idu svakako dalje, očekuje ih upis u srednje škole, pa eto, želimo im ugodan, dakle, i sretan prije svega završetak ovog devetogodišnjeg obrazovanja, ali i nastavak novog životnog puta kroz srednju školu. A mnogi učenici vogošćanskih osnovnih škola tokom ove školske godine pa i prethodnih godina ostvarili su sjajne rezultate kada je riječ o brojnim općinskim takmičenjima iz nekoliko nastavnih predmeta. U velikoj sali općine Vogošća upriličena je i dodjela diploma i prigodnih nagrada učenicima i školama za određena općinska takmičenja osnovnih škola sa područja općine Vogošća u tekućoj školskoj godini, a na osnovu kalendara takmičenja Ministarstva za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo. Diplome učenicima kao i zahvalnice njihovim nastavnicima uručio je općinski načelnik Migdad Hasanović. Osim diploma, općina Vogošća je novčano nagradila sve učesnike koji su ostvarili plasman u pojedinačnim takmičenjima, dok su novčane nagrade za ekipa takmičenja pripale školama, a vrijedi naglasiti da su učenici vogošćanskih osnovnih škola ostvarili zapažene rezultate i na svim višim nivoima takmičenjima, dakle i federalnom, odnosno kantonalnom takmičenju, i zaista ovom prilikom i mi upućujemo čestitke svim našim učenicima koji su tokom ove školske godine ostvarili zapažene rezultate na općinskim i svim drugim takmičenjima. Sinan Sakić kaže minut dva, 18 sati i 14 minuta.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: U popodnevnom programu idemo dalje sa informacijama. Poznato je da će opći izbori u Bosni i Hercegovini biti održani 4. oktobra. Na osnovu člana 18 pravilnika o formi, sadržaju, upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska, Općinska izborna komisija Vogošća na sjednici održanoj 19. maja ove godine donijela je plan izlaganja prijevremenih izvoda iz centralnog biračkog spiska. Privremeni birački spisak za općinu Vogošća izlaže se na uvid javnosti u periodu od 6. juna, dakle od sutra pa sve do 6. jula ove godine. Izvod iz privremenog biračkog spiska za općinu Vogošća izlaže se u svih 8 vogošćanskih mjesnih zajednica, dakle mjesne zajednice Vogošća 1 i 2, zatim mjesna zajednica Blagovac, Hotonj, Kobilja Glava, Semizovac, Vrake i Gora. Obavještenje raseljenih lica o eventualnoj promjeni biračke opcije vršit će se putem web stranice općine Vogošća, link općinske izborne komisije, zatim štampanje plakata i distribucijom obavještenja koji će biti istaknuti na oglasnim tablama u svim mjesnim zajednicama općine, kao i zgradi općine Vogošća i putem naše lokalne radiotelevizije Vogošća. Ovo je plan izlaganja prijevremenih izvoda iz centralnog biračkog spiska, a izvodi će biti sve do 6. jula ove 2026. godine.

5 minuta ostalo do 19. sati. Poštovani slušatelji, od 19. sati na programu je naša informativna emisija Vogošćanska hronika. Nakon toga od 19.30 reprizno izdanje razgovora sa Salemom Numanovićem, predsjednikom Jedinstvene organizacije boraca Unije veterana općine Vogošća. Kolegica Azra Grbo jutro se razgovarala o obilježavanju 8. juna bitke za Orlić, datuma koji će biti obilježen u ponedjeljak. A od 20. sati na programu je večerni program najljepše pjesme iz Bosne i Hercegovine i regiona. Vama hvala za pažnju, prijatno i do slušanja.

Poštovani gledalci i slušalci, dobroveče, pratite posljednje ovo sedmično izdanje Vogošanske hronike. Upriličena dodjela diploma i prigodnih nagrada učenicima i školama za održana općinska takmičenja osnovnih škola s područja općine Vogošća. U ponedjeljak 8. juna obilježavanje 34. godišnjice bitke za Orlić. Sutra u Vogošći koncert uz jednog od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene Ibru Bublina. U velikoj sali općine Vogošća upriličena je svečana dodjela diploma i zahvalnica učenicima, nastavnicima i osnovnim školama za ostvarene rezultate na općinskim takmičenjima. Ovo je bila prilika da se oda priznanje najboljima te istakne značaj obrazovanja, rada i

0: kontinuirane podrške mladim talentima.
1: U velikoj sali općine Vogošća upriličena je dodjela diploma i prigodnih nagrada učenicima i školama za održana općinska takmičenja osnovnih škola s područja općine Vogošća u školskoj 2025. i 2026. godini, a na osnovu kalendara takmičenja Ministarstva za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo.
2: Već tradicionalno po završetku njihovih aktivnosti priredi u manifestaciji dodjeli ona je diploma, naravno koje su potpraćene i novčanim nagradama za sve takmičare koji su učestvovali u ovom procesu. Ono što mogu reći da smo izrazito ponosni da naši učenici stvaraju iznadredne rezultate i da naravno sa profesorima ili sa svojim roditeljima koji su im podrška cijelo vrijeme daju im značajan doprinos u napretku naše zajednice ali i njihovom razvoju.
1: Diplome učenicima kao i zahvalnice njihovim nastavnicima uručio općinski načelnik Migdad Hasanović.
2: Ono što možemo biti je samo ponosno na naše djece. Trud i znanje koji su pravilno kanalisani uz njihovo mentorstvo njihovih profesora je stvarno ono što je naša nagrada. Nama ostaje da se budemo ponosni na njih, da im budemo podrška i naravno da očekujemo da rezultate koje su ostvarili na lokalnom nivou da ostvari i na većim nivoima.
1: Kako biste još im poruku poslali?
2: Pa poruka je da ne odustaju, da uči i nikada kritika uvijek lekcija.
3: Bila sam drugo mjesto na općinskom takmičenju iz matematike i treće mjesto iz informatike. Jako mi je drago što ovako dodjeljuju nagrade i što nagrađuju. Zahvaljujem se načelniku Miljanu Hasanoviću i također mojim nastavnicima Amar Horću i Aisha Liovću.
4: Ja sam se ove godine takmičio iz tri takmičenja. Išao sam na općinsko iz matematike, općinsko iz fizike i kantonalno iz bosanskog. Na općinskom iz fizike sam osvojio prvo mjesto, a na kantonalno iz bosanskog četvrto. Mislim da ovo priznanje pokazuje sav trud koji sam ulagao, ne samo ja, nego svi koji se ovdje nalaze, sav trud koji su uložili to da dođu ovdje.
1: Koliko je bilo naporno doći do svih tih rezultata?
4: Pa veoma naporno je. Puno takmičenja se naslažu, znate, i bude malo teško, ali opet se trudim.
1: Koliko je ponosan na činjenicu da se evo u najboljem svjetlu predstavi općinu i školu?
4: Pa ja sam vrlo ponosan, moji roditelji su vrlo ponosni što sam došao, što sam uspio na tim takmičenjima.
1: Osim diploma, općina Vogošća je novčano nagradila sve učenike koji su ostvarili plasman u pojedinačnim takmičenjima, dok su novčane nagrade za ekipe takmičenja pripale školama. Vrijedi naglasiti da su učenici Vogošćanskih osnovnih škola ostvarili zapažene rezultate i na svim višim nivoima takmičenja.
0: 34. godišnjica bitke za Orlić i ove godine bit će obilježena u organizaciji Obunije veterana uz podršku općine Vogošća. Svaki 8. juni Vogošćani podsjeća na jednu od najvažnijih pobjeda koje su ostvarili vogošćanski borci sa saborcima iz Velešića i Pofalića u odbrani slobodnih teritorija Vogošće i Sarajeva. Program obilježavanja počinje u 11:30 na platovu ispred prostorija mjesne zajednice Koblja Glava.
5: U ponedjeljak 8. juna, znači, obilježit će se jedna od značajnijih bitaka, bitka za Orlić u organizaciji, jedinstvene organizacije Boraca Unije veterana opštine Vogošće. Znači, 34. je godišnjica od te značajne bitke i mi ćemo, znači, kao i svake godine do sada, već tradicionalno obilježiti tu bitku na Kobiljoj glavi ispred spomen obilježja i mjesne zajednice. Sama manifestacija počinje u 11:30. Prije toga će se održati kros učenika osnovne škole Zajko Delić. Na tom krosu će uzijeti učešće 150 naših učenika. Kros će početi u 10:30. Start krosa je ispred ratne škole u Bušć. Mi ćemo i ove godine, kao i svake godine, dostojanstveno obilježiti taj značajan datum. To je bitka koja je otvorila sva ostala ona dešavanja koje se dešavala u toku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i ona je otvorila ta neka vrata, to jest to je bila pretpostavka da se dalje može napredovati prema brdu žuči, da se oslobodi ta jedna značajna kuta koja je gdje je agresor sa te kute ugrožavao živote naših sugrađana i naših ljudi, znači, a sam Orlić, ta bitka je rasteretila, znači, taj dio naše slobodne vogošćanske teritorije, to jest Bušće i Koblje glave, jer su četnici tu bili jako blizu naših naseljenih mjesta i tako dalje. Koristim priliku da pozovem sve naše saborce, naše patriote, naše sugrađane da u 11:30

0: se okupe ispred spomen obilježja na Kobijevoj glavi i da dostojanstveno obilježimo taj jedan od značajnijih datuma u našoj novijoj istoriji.
1: Danas, 5. juna, zvanično počinje tradicionalna manifestacija Vogošenski dani 2026, koja će i ove godine tokom narednih sedmica ponuditi brojne kulturne, zabavne i sportske sadržaje za sve generacije. A već sutra na otvorenoj sceni sa početkom u 20 sati i 30 minuta slijedi koncert popularnog pjevača Ibre Bublina. Ulaz slobodan, ponesite dobro raspoloženje i budite dio najljepše ljetne atmosfere u Vogošći.
2: Razgovarali smo sa Ibrom Bublinom, koji ističe da se raduje susretu s vogošenskom publikom, te najavljuje večer ispunjenu emocijama, dobrim pjesmama i zajedničkim druženjem.
3: Jedan veliki pozdrav za sve moje sugrađane. Istina je, ovo će biti drugi put kako nastupam na vogošenskim danima. Međutim, nastupao sam kao dosta manji, kao dječak, u svojim nekim ranim početcima moje početničke neke faze i karijere, ali mogu sigurno da obećam jedan lijep provod i ja nisam neko ko je dobar sagovornik, ja više radim na djelima i jedva čekam da izađem na binu i da pružim ljudima energiju, dobru pjesmu i lijepo raspoloženje. Pripremili smo jedan stvarno lijep repertuar, što se kaže od 7 do 77 godina. Nije to sada neki repertuar gdje se samo veže omladina ili ovi zreli ljudi, da ne kažem stari, da ne budem bezobrazan. Reći ću da je repertuar stvarno napravljen za uzraste, za sve generacije. Neće biti tu samo narodna muzika, bit će tu i malo pop nekih pjesama u nekom mom maniru gdje ja mogu da dokučim lijepo, da publika sa mnom zajedno pjeva, tako da ne bih mnogo da otkrivam, nego dođite i uvjerite se.
2: Tako je, koncert počinje u 8:30 sutra, dakle ovdje, i nadamo se da će nas i vrijeme poslužiti.
3: Ja sam siguran u to, nadam se, a opet poznavajući svoju publiku, mislim da će i na kiši stajati i pjevati zajedno sa mnom.
2: No, zašto biste im evo preporučili da dođu sutra, da kažemo, na vaš koncert?
3: Pa zato što će biti maksimalno lijepo raspoloženje, predobar repertoar, bit će smijeha, bit će i humora, bit će i nekih viceva, nije to samo pjesma. Ja nisam neko ko dođe na stage i samo pjeva, ja sam neko i ko priča sa publikom, pa malo i koketira, malo i razmjenjujemo neke šale. Svaka pjesma ima svoj opis, uvodnu špicu i tako dalje i tako dalje. Da ne pričam, dođite ljudi.
2: Ne propustite muzički spektakl, priliku da zajedno uživamo u hitovima jednog od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene. Koncert počinje u 20 sati i 30 minuta. Organizatori očekuju veliki broj posjetilaca i odličnu atmosferu.
1: Crteži umjesto ekrana, igra umjesto telefona. Mališani u Edukativno-kreativnom centru Teta Pričalica kroz kreativne radove poslali su snažne poruke o važnosti vremena provedenog bez tehnologije. Na izložbi je boravila i naša ekipa. Pogledajte šta smo zabilježili.
4: Kada se ugase ekrani, dječja mašta dolazi do izražaja. Mališani kroz kreativne radove poslali snažnu poruku. Prostorije Edukativno-kreativnog centra Teta Pričalica u Vogošći bile su ispunjene bojama, osmisima i dječjom kreativnošću tokom 7. izložbe posvećene borbi protiv ekranizma.
5: Prije svega dobro došli na našu fantastičnu 7. izložbu o borbi ekranizma. To je stvar posebna izložba iz tog razloga što djeca svoju kreativnost, svoju maštu prenose na papir, na rukotvorine, na razne umjetničke radove koji zaista pokazuju da ekran može to sve da uništi ako se ne radi često. Tako da možemo komodno da kažemo da izložba predstavlja sreću, radost i igru djece.
4: Evo, koliko je važno da djeca učestvuju u baš ovakvim izložbama?
5: poželjno je naravno i nije s razlogom je sedma izložba. Prva izložba je bila fantastična, druga također, vjerujem da će i sedma isto tako. Veliki broj pokazivanja, vidite sami u stvari, vidite koliko ima radova, koliko djeca uživaju u pokazivanju svog rada i trenucima tog kontakta, roditelj, dodir, rad, dijete, učiteljica, edukator, to ima stvarno jednu svoju posebnu magiju.
4: Evo, da li planirate još sličnih aktivnosti poput ove?
5: Naravno, trenutno ide nam ljetna škola, ljetni raspust, tako da ćemo što više ovakvih aktivnosti da prebacimo i na različite aktivnosti.
4: Manifestacija koja se tradicionalno organizuje sa ciljem ukazivanja na štetne posljedice prekomjerne upotrebe ekrana kod djece, okupila je brojne mališane, roditelje i edukatore.
5: S roditeljima je divna suradnja, to i vidimo, njihova podrška nam mnogo znači, ne samo nama, prvenstveno njihovoj našoj djeci, tako da mislim da smo odličan tim.
4: Crteži, kolaži, rukotvorine i raznovrsni kreativni radovi nastali bez korištenja telefona, tableta i video igrica pokazali su koliko dječja mašta može procvjetati kada vrijeme provode u igri, druženju i stvaranju.
6: Zato da ne bi djeca gledali ekrane, nego da se zabavljaju u crtanju.
4: Šta si ti crtala?
6: Ja sam crtala torbicu, crtala sam muzej, crtala sam svašta nešto.
4: Da li to nešto liči da ćeš se ti baviti modom kad porasteš?
6: Pa možda.
4: Da li više provodiš vremena u igranju sa drugaricama ili možda gledanju televizije i provođenja vremena na telefonu?
6: Više provodim vremena igrajući se sa drugaricama.
4: Imaš li neku poruku za svoje drugari i drugarice?
6: Da oni ne gledaju ekrane, nego da crtaju i da se igraju sa drugom djecom.
4: Zidovi i stolovi bili su ukrašeni pažljivo izrađenim radovima, a svaki od njih nosio je posebnu priču, ideju i trenutak igre koji je nastao daleko od tehnologije. Kako provodiš vrijeme ovdje u teta pričalice?
7: Pa dobro.
4: Imaš li svojih prijatelja?
7: Imam.
4: Možeš li ti meni da na lijep način objasniš kakva je to izložba danas u pitanju? Šta si ti crtao?
7: Od Lega sam napravio mog druga gospodin Kašku.
4: I da li se sviđa?
7: Ja.
4: Reci mi, da li provodiš puno vremena na mobitelu ili gledaš televiziju?
7: To ponekad radim.
4: Šta više biraš, da budeš na telefonu ili sa drugarima?
7: Sa drugarima.
4: I koju poruku šalješ svojim drugarima?
7: Pomaganju, igranju, ljubaznost, druženju.
4: Na kraju izložbe nije bilo teško primijetiti šta je djeci bilo najvažnije. Ne nagrade, niti pohvale. Najduže su se zadržavala pored svojih radova, pokazujući ih roditeljima, prijateljima i učiteljicama.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste Vogošćansku hroniku. Hvala na pažnji, doviđenja.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Bogošća, 9 sati i 28 minuta. U narednim minutama govorimo o obilježavanju bitke za Orlić, vrlo važnog datuma, znači za općinu Bogošća, grad Sarajevo, a samim tim i za Bosnu i Hercegovinu. Na području općine Bogošća svake godine na prigodan i dostojanstven način bude obilježen ovaj vrlo važan datum, tako će biti i ovaj put u ponedjeljak sa početkom u 11 sati i 30 minuta, ali o svemu više razgovaramo sa Salemom Numanovićem koji je predsjednik Jedinstvene organizacije boraca Unije veterana Bogošća. Saleme, dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Bogošća.
1: Hvala, dobro jutro vama i hvala na pozivu.
0: Evo ja u samoj najavi rekao kako je ovo jedan od najvažnijih datuma, znači bitka za Orlić, pa da se vratimo u prošlost prije nego što kažemo kako će izgledati protokol za samo obilježavanje. Znači općina Bogošća, slobodne bogošćanske teritorije, često su tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu bile meta napada s ciljem da se zauzme glavni grad Bosne i Hercegovine, a onda bi se situacija odvijala u potpuno drugačijem pravcu.
1: Pa da, sama bitka za Orlić je ona jako značajna i strateški jako bitna kad je u pitanju sama odbrana Sarajeva i odbrana slobodnih bogošćanskih teritorija, tako da je ta bitka samo po sebi jako bitna. Ona iza sebe ima i druge neke segmente. Sa tog Orlića su ubijani ljudi u bližem rovonu, znači gore na Grahovištu i na Kobiljoj glavi, tako da je ona rasteretila ta jedan dio stanovništva naše opštine. Kad je u pitanju sama bitka, i prije te bitke se dešavale neke stvari koje su, ajmo reći, prethodile toj nekoj bitci, i ušli smo u tu bitku nekako svi puni elana i puni želje za oslobođenjem, jer kao što znamo, negdje u martu je ubijen naš sugrađanin Kenan Demirović, jedan, tako reći, dječak, on je tada bio maloljetan na jedan mučki način, upravo sa tog Orlića, i to je bio jedan veliki šok za sve nas. Taj momak je išao sa mnom u školu, znači on i njegov brat Orhan, njegova majka je bila nastavnica u osnovnoj školi u Hotonju, tako da je to nas sve nekako pogodilo i mi smo jedva čekali kada će se ta bitka desiti i da oslobodimo taj dio linije, da jednostavno te četnike i te agresore protjeramo sa tog dijela.
0: Dobro, kako je izgledala ova bitka? Znači, bogošćanski borci su poznati kao hrabri borci i na kraju krajeva pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine su tokom agresije na našu zemlju pokazali šta je časna borba. Znači, hrabro se borili za svaki pedalj zemlje da ga sačuvaju ili oslobode. Evo Orlić, otprilike oni koji ne znaju, koji nisu iz Sarajeva, Orlić imaju izuzetno važnu stratešku ulogu zbog toga što su četnici bili duboko, da kažem, eto u našoj teritoriji nekako procjepu. U tom procjepu i bilo je važno osloboditi Orlić da bi Sarajevo lakše disalo, eto tako što žargonski reći.
1: Pa bez Orlića, znači bez oslobođenja Orlića ne bi bilo žuči, znači to su neke

0: kako vrata žuči, znači to je jedna kota koja je, znači, se morala uzeti da bi se dalje napredovalo prema brdu Žuč. Ona je, Orlić sam je jako blizu, znači, i brda Hum. I s te strane, znači, je bio jako strateški bitan. S jedne strane, znači, ta akcija je izvedena jako dobro, znači, u sinhronizaciji sa Lešćanima i Pofalčanima i borcima sa teritorije opštine Vogošća, tako da je uspješno završena i mislim da je to jedna prva veća pobjeda u toku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu na ovoj teritoriji, jer ipak je to juni 1992. godine, to je početak agresije, mi smo tada bili jako oskudno naoružani, bez materijalno-tehničkih sredstava, bez municije, bez svega onoga što je potrebno za jednu kvalitetnu borbu.
1: Upravo tako, Salem. Evo, kada govorimo o odbrani Sarajeva i o tim prvim ratnim danima, prisjećamo se tih mladića u farmerkama, patikama, kako su branili svoje mahale, svoje ulice, mjesta gdje su živjeli. Evo sada ovdje čitam ko je to sve poginuo prilikom bitke za Orlić. Sve su ovo mladi ljudi, znači mi ih ne zaboravljamo na području općine Vogošća i drago mi da je to tako, ali znači vi ste tada imali 20-ak godina.
0: 19,
1: pa dobro, eto, 19. Znači, spomenuli ste i rahmetli Kenana Demirovića i pratili smo naravno šta se to dešava i u susjednoj Hrvatskoj prije nego što je agresija počela na Bosnu i Hercegovinu. Evo sad se sjetih našeg dragog Mevluda Kulića koji je ubijen mučki zbog njegove hrabrosti u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Šta je to bilo presudno pa ste vi imali, spomenuli ste sada, niste bili dovoljno dobro opremljeni, nije bilo municije, nije bilo tenkova, granata i tako dalje, ali ste imali veliko srce, nadljudsku hrabrost, prkos bosanski. Mislim, to mi je fascinantno, 30 godina i više od 30 je prošlo od tih ratnih godina, ali to je tako fascinantno da jednostavno čovjek ne može shvatiti da je većina vas bukvalno bila heroje. Načelnik općine Vogošća često spominje na ovim godišnjicama kako u Americi i u drugim zemljama ljudi moraju da izmišljaju filmska industrija neke heroje i to zaista jeste tako. A kod nas su obični ljudi, ljudi s kojim smo živjeli, odrastali, išli u školu, bili zaista veliki heroji.
0: Pa, malo je iz ove perspektive o tom i pričat, sada je malo, hajde, nekako i ne možeš to objasniti šta je to bilo, šta je tjeralo te ljude da budu takvi kakvi su bili. Jednostavno, sad kad gledam na to, mislim da prije svega ta mladost, ta energija koju su oni imali je sasvim sigurno odigrala presudnu neku ulogu. Druga stvar, malo prije sam rekao, znači ubistvo naše sugrađana Kenana Demirovića je zaista ostalo na sve nas jedan trag, jer prije svega radi se o jednoj časnoj porodici, jednoj tako primjerenoj porodici koja je bila i mi nismo mogli da vjerujemo da je Kenan ubijen i to ubijen tako na jedan mučki način, jedan podli način iz nekog šumarka. Gore, znate kako, i to su ga ubili ljudi, to jest koji su svaki dan prolazili pored njegove kuće, koji su znali ko je, šta je i kakav je to momak bio i kakva je to porodica bila. I samim tim, kad to shvatite, onda vas uhvati onaj bijes, znači uhvati vas nešto što vi ne možete to kontrolisati. I u tog momenta ja lično sam shvatio, znači, da je kraj čitave priče i da ovdje, znači, je borba na život i na smrt. Znači, ili će oni uspjeti i pobijediti onaj, tom svojom nekom neljudskom energijom, ili ćemo mi. I od tog momenta mislim da je poslije dženaze Kenana Demirovića svima bilo jasno šta se ovdje dešava. Ono kad je oslobođen sam Orlić, to je bio dodatna snaga nama svima i dodatno neka potvrda da mi možemo njih pobijediti, a samim tim kad se izašlo na Orlić gore i kad se vidjelo u tim njihovim rovovima i bajtama i ono šta se gore zateklo, da su gore za

0: tečene garderoba nekih žena i djevojaka. Znači oni su već tada počeli raditi gnusnije zločine od silovanja i tako dalje. I tu što se je desilo, i tu što smo mi vidjeli, sve tu bio neki postrijek da ih što prije i što više uništimo s tog područja. I tako je bilo. Na kraju krajeva, mislim da nikad, šta god da su radili, koliko god da su imali naoružanja, koliko god da su imali tehnike, da nas nisu mogli pobijeti, mogli su nas pobijeti nikako.
1: Da, upravo tako. Sarajevo zapravo proživjelo najdužu opsedu u modernoj istoriji ratovanja. Kada govorimo o tom vremenu agresije, kada govorimo o slobodnim vogošćanskim teritorijama, o važnim godišnjicama, uvijek se sjetim riječi vašeg amidže Aleta Numanovića. Pričali smo o nekoj bitki, ne mogu se sad sjetiti, evo je li to bila bitka za Orahov brijeg, Sjeničku kosu, ali Ale kaže, prvo nismo se bojali, bez obzira koliko su u nekim stvarima bili nadmoćni neprijateljski vojnici koji su nas napadali, a drugo, znali smo da se iza naših leđa nalaze naše porodice, naši prijatelji. Odstupanja nije bilo i zbog toga smo čvrsto držali linije uvijek u svakoj situaciji, bez obzira koliko su bili žestoki ti napadi. A na području općine Vogošća bilo je mnogo takvih napada i ofanziva kada su pokušali sa ove naše strane, da tako kažem, agresori ući u grad. Šta je za vas značilo, Saleme? Evo, znali ste, znači, porodice su iza leđa, ovise o vama. Ja mogu reći kao civil koji je živio tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, tu u neposrednoj blizini prve linije, mi se nismo bojali, sve dok smo znali da nas vi branite. Svi vi.
0: Pa prije svega mislim da nismo mi ni imali vremena da se boji. Nije što vremena za strah. I ne znam, kaže neko budala se ne boji, znaš, ono nekako čudno. Ali stvarno mi nisam ni ja vidio da su nešto borci bili uplašeni. Jednostavno nemate vremena za tu priču, jednostavno vas nešto tjera i nešto god. To je neka veća sila, mi to ne možemo objasniti. Znači, želja za slobodom je jača od straha. I tu se priča završava. Mi, ovo Vogošćansko ratište je zaista bilo aktivno u toku agresije na Republiku Bosne i Hercegovine. Mislim da su četnici agresor, da su najviše pokušavali sa ove strane da uđu i u grad i da zauzmu neke teritorije. Tako da, zaista smo bili jako aktivni, naše linije su bile od naših kuća 100 metara, 200 metara, 50 metara, zavisi kako gdje. Znači, mi nismo imali gdje. Mi smo u stvari imali jednu osobnu odbranu. Znači, četnik nikada nije nama uzeo milimetar teritorije. Niti je mogu uzeti. Mogu je on uzeti ujutru, lupam, 5 sati, ali je sasvim sigurno tog dana morao biti otjeran. I to se tako, jer mi nismo imali gdje, iza nas su bile porodice, bile su naše majke, sestre, djeca, roditelji, svi ostali, znači, ali interesantno je da nikada bilo koje ofanzivu koje su četnici pravili na našoj teritoriji, nijedan građan nije pobjegao iz opštine, nisi iselio, niti otišao sad negdje na neku sigurniju mjestu, tu su ljudi ostajali da žive i sa svojom djecom, i sa malom djecom, i sa velikom, znači, nisu se nikad pomjerili. Zato što su vjerovali, ali zaista ti ljudi, pripadnici, znači prvi slavni 111. viteške brigade su bili ponosni, časni pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine. Mi smo posebno ponosni što smo u toku agresije na Republiku Bosne i Hercegovine, nema ni jednog ratnog zločinca, nema ni jedne mrlje iza sebe, dok su oni dojučerašnje naše komšije, srbočetnici, imali za sebe, eto u Vogošću 800 ljudi zatvoreni u logore, pobijeni 400 ljudi, silovani, zlostavljani na najgore moguće načine, i oni se danas stide onoga što su oni učinili, a mi se ponosimo s onim što smo mi učinili. Danas mi živimo u Vogošću, evo mi na Kobljoj glavi, sutra imamo kroz osnovne škole Zajko Delić učenika, naših 150 učenika. Znači, a gdje su oni danas?
1: Sjajno
0: I to je kazna ona koja je njih stigla. Njih i njihove porodice, ali to je njihov problem. Jer zaista to su veliki zločinci. Mi nismo znali s kim smo živjeli.

0: to treba otvoreno reći. Danas pokušavaju svi da to nekako gurnu u drugi plan, da to malo pokušavaju da to prikažu drugačije. Vidite koliko su oni danas bezobrazni. Vidite koliko su ti ljudi bezobrazni. Oni su bezobrazni rođeni. I tu nema dileme nikakve. Ova naša djeca, vidite i naša država i čitav ovaj sistem kako se ponaša prema nama. U našoj novijoj istoriji ništa naša djeca ne uči. U Sarajevu, tamo gdje su bili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, ništa ne uči. Ali zato uči u RS-u. Zato oni uči da je Karadžić nepravedno osuđen. To je ono što je zaista i znači ostalo u njima taj fašizam i ostalo je u njima ta njihova neljudskost da i dan danas oni pokušavaju da opravdaju svoje zločine koje su ovdje radili.
1: Da, i nažalost truju nove mlade generacije, to je istina.
0: Ali zaista. Njihove generacije, se vidite, njihove generacije su hendikepirane. Jer one ne uče istinu. Mi naše generacije ne učimo ništa drugo, samo istinu. Mi ne tražimo ništa drugo. Mi tražimo od njih samo da nauči istinu. I da ne vjeruju ko što smo mi vjerovali.
1: Tako je. Imaće priliku i u ponedjeljak da uče, znači 34. godišnjica čuvene bitke za Orlić. Program počinje u 11 sati i 30 minuta na Kobljevoj glavi. Šta je predviđeno, planirano? Biće tu prisutni brojni građani, pripadnici boračke populacije prije svega, znači predstavnici općine Vogošća i učenici vogošćanskih škola.
0: Pa upravo tako. Znači, sam kroz će se održati, znači, start će biti ispred ratne škole u Bušći u 10 sati i 30 minuta. Poslije toga centralna manifestacija će se održati na Kobljoj glavi ispred spomen obilježja, na Kobljoj glavi ispred mjesne zajednice i tom prilikom će biti još jedan hor iz osnovne škole iz Ajko Deli gdje će nam ta djeca uljepšati taj dan, znači tu našu manifestaciju. I onda ono po protokolu kako ide, kako je predviđeno, znači bit će polaganje cvijeća naših koordinacija naših političkih udruženja, predstavnika opštine Vogošća, predstavnika političkih partija i naših sugrađana koji tog dana dođu da zajedno dostojanstveno obilježimo taj značajan datum, da se sjetimo svih naših šehida, naših heroja koji su dali svoj život u stvari koje su zaslužni što mi danas živimo u Bosni i Hercegovini slobodni, kao slobodni ljudi.
1: Svakako da je tako. Ja volim reći kada govorimo o ovim godišnjicama da se na području općine Vogošća dostojanstveno obilježavaju ovi datumi, jer to zaista jeste tako. Uvijek se prisjetimo, da tako žargonski kažem, najhrabrijih bosansko-hercegovačkih sinova i kćeri koji su nesebično za našu slobodu i za svoju domovinu dali najviše što se je moglo dati. Dali su svoje živote i hvala vam lijepo zbog toga. Ali zanima me, evo, kada se preživjeli okupe, znači vi koji ste nekada bili borci, koji ste nas branili, kada sretnete stare ratne drugove koje možda i ne viđate tako često, kada sretnete majke šehida ili poginulih boraca, članove njihovih porodica, njihovu djecu, šta to za vas znači? O čemu razgovarate? Znači, vrijeme agresije, znači brutalne agresije, otvoreni rat na Bosnu i Hercegovinu, to je završeno, ali ja mislim da agresija na različite načine na Bosnu i Hercegovinu i dalje traje. Vrlo je važno da nove mlade generacije budu obrazovane, da uče, da se educiraju, da znaju ko su i šta su i da na taj način zapravo danas se bori za svoju domovinu, za našu prekrasnu Bosnu i Hercegovinu.
0: U svakom slučaju naša djeca trebaju da se obrazuju. Prije svega to je ono što će sačuvati i državu Bosnu i Hercegovini i same njih. Ne da se obrazuju na jedan pogrešan način, znači, nego treba da se obrazuju onako kako to i treba da se radi, a ne. To je jedna stvar, znači naša djeca se bore obrazovanjem za svoju državu, znači bore se znanjem, bore se istinom i pravdom za ono što će se dešavati. Kad je riječ o samim borcima, znači mi evociramo svoje uspomene, no kad se sretnemo to je sve nekako na nekim, namo reći to je neki emotivni susret i prisjetimo se tih dana i toga svega što se dešavalo u toku agresije na Pukupu. Onda komentaršimo,

razne stvari i pričamo. Ono što u zadnje vrijeme nam je jako, što nas jako iritira je samo naše tužilaštvo koje mi imamo u državi i odnos tužilaštva prema pripadnicima Armije Republike i Bosne i Hercegovine u stvari otvoren. Znači moramo reći da je to otvoreni nastavak agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, na pripadnika Armije Republike i Bosne i Hercegovine u strani tužilaštva. I tu

0: I mi uporno, evo već koliko godina, mi njih upozoravamo. Međutim, znate kako, to su ljudi koji su došli iz te sfere i po tom nekom zadatku da onaj radi takve stvari, da pokušavaju izjednačiti agresora i žrtvu, i to će trajati do određenog momenta, ali vidite, danas 34 godine je prošlo od agresije, mislim, evo, od ove bitke. Šta znači nama više ta presuda? Nama ona više ne znači ništa, neki oni nosi kući. Oni su za nas agresori danas. To im ja kažem u ovoj otvorenoj emisiji ovdje. Vi ste agresori. Jer vi niste se udostojili da riješite problem našeg Fadana, za kojeg mi znamo koga je odveo, gdje ga je odveo, gdje ga je držao, koga je čuvao i koga je ubio. Ali ste zato sposobni da napravite, da montirate procese, izmislite priče i da vodite te procese godinama, i procese koji su oslobođeni negdje tamo na međunarodnim sudovima, da ih bi ponovo pokrećete. Ti ljudi koji to rade su zločinci. I ništa drugo ne mogu ni biti, jer oni podupiru zločin koji se je desio i oni ga podržavaju na taj način. I kako mogu oni šta oni mogu drugačije biti? Pa ne, oni nastavljaju to. I kako danas ljudi da gledaju drugačije? Kako ja da se osjećam danas kad vidim to sve? Kako da se osjećam? Kako da ga nazovem? Agresor. Šta će taj drugo? Nastavak agresije. Ali nećete uspjeti, vjerujem.
1: Evo, za sami kraj razgovora s Aleme, da pozovemo sve one koji nas slušaju u ovom trenutku, da pozovemo sve naše drage Vogošćane, bez obzira gdje se nalaze, da dođu u ponedjeljak na Koblju glavu u 11 sati i 30 minuta, mogu i malo ranije ili malo kasnije, da se zajedno družite, da evocirate uspomene, da popijete kafu, znači i da se prisjetite svega onoga što se je dešavalo tokom agresije na našu zemlju.
0: Evo ja, znači, koristim priliku da pozovem sve naše pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, naše patriote, naše sugrađane, da se sutra, u ponedjeljak, u stvari, 8. juna, okupimo ispred mjesne zajednice na Kobljevoj glavi, ispred spomene obilježja, da odamo počast našim šehidima, našim herojima, i da onaj se družimo, i da, naravno, popijemo tu kafu kao slobodni ljudi.
1: Hvala lijepo, Saleme.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Poštovani slušaoci, ovog jutra gost našeg programa bio je Salem Numanović, predsjednik Jedinstvene organizacije boraca Unije veterana općine Vogošća. Ostanite i dalje uz jutarnji program našeg radija.

0: Dobrodošli u novu pizzeriju u Bogošći koja odiše toplinom i prijatnom atmosferom. Ljeto je tu, a Domino pizzerija vas poziva da uživate u našoj bašti, u raznim specijalitetima iz naše kuhinje, savršeno pečenim pizzama, sočnim burgerima i zdravim i svježim obrocima. Domino pizzerija, Jošanička, do broja 70.
1: Od 5. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Kupovati je lahko uz akciju AMKO.
4: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko do

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

noće, zimetina roka, roka minobacač, sjedi tu uz oka.

Rad. Obrut se steže, hladan vjetar reže, ljudi promrzli bježe, pada stoljetno drvo, padaju rakete,

ljepša i mlađa, moj spas, moja lađa, smije se jutro.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

neki drugi čovjek, čije srce ko zavava drugačije od toliko duša na ovoj planeti.

ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.